Cifra ali pa mož, Julija moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil.

Le je bila jesen. Iz nje je vzletela vsaka lepa miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki se utaplja v svojem daru se splove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tesljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred kročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku. In zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Voda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Vamos lá.

Severin, drink, sir.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega,

zvezde. Halo. Dobili ste v deg za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki jedijo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste v deg za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

nekdanji ekipi. Halo, vem, ste bodeli z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste bodeli z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtenje sem to, kar pozabimo, kar pozabimo.

Feel free.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Na srečne družine. Spomin na srečo v družini, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in odgovorne osebnosti in kjer je sreča doma.

In za 8.23 vam lahko končno rečemo dobro jutro, Dunaj, ali kako že začnejo, ne? Zdaj situacija je taka, kot veste, včasih se stvari zapletajo in stvari se zapletajo pri najpreprostejših aspektih, tako da, kaj ne rečem, zlomljen ključ je zagodu, da nas niste mogli poslušati od 7. zjutraj na svojem dopustu, ki ga upam, da koristite. Konc koncev bo kmalu konc junija, tako da ura je cajt, ne. Dobro, mogoče je to malo preveč samo nanašalno in preveč samo ironično, da bi rekel, ura je cajt, polka vas pozdravljamo takole ob 8.23. Ampak, lejte, ne, pač živmu človeku se vse zgodi. Če mene vprašate, je to zato, ker sem mrtvemu težko, ampak kaj jaz vem, nikoli nisem bila na drugi strani. Imamo pa takole danes situacijo, Timotej Terglav je pripravil glasbeno opremo, zdaj ste ravno kar doživeli njen debi, tako da jo boste slišali še kar neki. Sicer pa Lija za mešalko in pa Živa za mikrofonom bova z vami tudi v živem prenosu, ali kaj? V studiju. No, ampak ta studio za vas ni tako pomemben, ne? Bolj je pomemben to, kva boste danes poslušali. Ampak najprej Tomaž Pengov, Nerodna pesem.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
2: Hehe, mal smo se poreklamirali in mal se še bomo, da ne boste takole celi žalostni čakali in se spraševali cele dneve kot se, sicer ne. Kaj bo na radiju študento? Ampak kaj se bo dogajalo? Brez skrbi. Tudi to jutro imamo vaše srce v svojih mislih. Namreč ob 9. jutranji vas čaka seveda tale bolj dopoldanski del mestnega napovednika, kjer se oziramo na seveda tudi kakšne glasbene dogodke, sploh če so zgodnejši, ampak predvsem na neke, ne vem, vizualije, torej razstave in predstave in morda celo kaj kina, spet zgodnejšega, ne? Da ne boste pol tako, o ne, ampak kaj pa bo ob 9. v Kinodvoru, brez skrbi, več o tem pol kasnej v dnevu sledi. No, takole ob 12. uri pa vas potem že pričaka Indiri, torej oddaja, ki povezuje nekaj radijev med seboj in sveža muzika, ki temu pritiče. Danes izbrana slovenska muzika za projekt Indiri. Danes bomo rolali torej našo kleno narodno zavestno in seveda narodno zavedno slovensko muziko. Jimmy Barka Experience, recimo, boste lahko slišali People I'm Not. Potem pa malček takole mednarodno bomo šli in sicer slovensko-hrvaško, ne, Black Dot duet, recimo, pa kaj bomo še imeli, Kataleno, pač ni da ni, lejte. Ni da ni. Seznam seveda da najdete na radiostudent.si. Ampak ja, lejte, takole ob 9. kot rečeno, tale dopoldanski del mestnega napovednika, ob 12. Indri, ob 14. pa seveda poročila, torej dnevno informativni off program, potem pa 16.30 mestni napovednik in pa ob 17. uri offside, torej ena sama tema strani aktualno-politične redakcije, razdelana v božjo mater, kot radi rečemo, ne. Tol pa bomo pa potem že malo sliči na večerni program, tako da tega se pa človek ne želi dotakniti, zelo kaj je sonce lihu šlo. Ni, ne, ker je še, jo, grozen je, vroče je. Ampak, dober, lejte, ni vse slabo, svet je siv, ni črno-bel pravijo, letni časi pa se pač menjavajo, skupaj s salonskim.

Smo si pa vendarle izmenjali v tem času neki anekdot, sploh kar se ključev in njihovih zaključkov njihovega življenja tiče. Ne? V smislu, sploh zdaj, ko je poletje, pa če imate kakšen tanjši ključek, sploh te za verigo za na kolo oziroma za verigo, ne? Glede na to, da v ne te prave imajo ta prave ključe, ne? Take objestne, ta debele. Te ta mali ključki po drugi strani ne bom poimensko, ampak nekomu v naši jutranji ekipi se je že dogodilo, da je zaradi vročine ta ključek lepo se upognil, ne, in evo, konc. Takoj snap, konc s tem ključkom. Tako da pol je bilo treba seveda reševati s kleščami in prisegami na vse žive matere in ne vem koga še vse, ne, da majkimi pa da ne krademo kolesa. Tako da to. Ampak res, res moj je, sam zlomil se mi je vse. Okay? Tako da vedno, kot rečeno, čisto na začetku, vedno se zaplete pri nekih teh preprostejših rečeh. Tako recimo, poznate ta občutek, ok, ključ mogoče se res ne zlom, da čisto vsak dan, ampak klasika, mudi se vam, oziroma mogoče imate lih prav časa in kaj se zgodi? Ja, neruden ste, a ne, in polskom ovcem takole lepo ruknete dol skledo za kosmiče, razlijete ta mlek po celih tleh in kvazaj, ne. Ali pa recimo, če imate kakšno domačo žival, kdaj vam bo pes začel bruhati, a na un, ne vem, moment, ki je tako lih na pol pospravljen, pa imate lih dost časa? Ne, to bo ali takrat, ko se vam najbolj mudi na planetu, ali pa takrat, ko imate edini frej dan v tem mesecu, ne. Pes bruha sam takrat, majki mi. No, kakorkoli, več o teh dogodivščinah malce kasneje, zdaj pa res en mal daljši glasbeni premor, bregove dere, naši bivši klubski maratonci in rogovile.

Vikica Brejšer vas je zdaj blagoslovila sunčeno leto. In prav ima, ne, seveda. Sonce pa se bo porajalo seveda tudi vam pred očmi, takoj, ko naša miška klele se prebudi, namreč mestni napovednik sledi. Čez 8 minut boste lahko slišali vse o raznoraznih dogodkih, malo bomo imeli glasbenega programa, nekaj pa tudi bralnih kruškov. Tako da vabljeni k posluhu, no, temu itak seveda vedno, ampak to je bolj kaj ne podarjeno, pol morate pa še trenirati, ne? K poslušanju pa čist zares, torej čez 7 plus 1 minut.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
3: Death to America! Death to the West!

0: Ти вечерний.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Radio. Student.
3: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

Mogoče vas je malo zmedel, ne? Ampak smo vas kar vrgli noter pa rekli, evo ga, mestni napovednik. Teden sodobne glasbe poteka na Bledu, mislim, da inštitut Abeceda Spiko spredi ima klele mal prste vmes. Na Blejskem gradu danes konkretno pa se boste lahko ob 11.30 ozrl na Claudio Sofijo Alvarez Kubo, Stefana de Filipa in pa Alastaire Whitea in Anastasiosa Savopoulosa. Godalni kvartet je tole, seveda, seveda ni toliko očitno, ne? Ampak dobro, Anja Kralj bo na violini, Izabela Hace bo tudi na violini, Domen Kužnar na violi in Urban Megušar na violončelu. Tako da tole imate ob 11.30, ampak se program še ne zaključi. V festivalni dvorani Bled v dvorani A ob 14.30 boste lahko pa slišali tudi neko ogromno zasedbo. Mogoče ne bi izgovarjali vseh teh imen, ki so ljudem lastna in zato pomembna in se ne bi brukali se. Kakorkoli boste imeli pa in vokalne preizkušnje in spet ljudi na violončelu, flauti, pikolu, klarinetu, kitari, klavirju, še enkrat klavirju in pa Daniel Di Virgilio, bo, ki je med drugim tudi skladov, del tega programa, bo pa tudi dirigiral. Tako da tole, evo, od abecede do nekak 14.30, ob 16.30, pa spet s flauto glasom, še eno flauto in še eno flauto. O, lepo. Saksofonom, kitaro, klavirjem, tolkali in z dvema dirigentoma tokrat celo, pa torej, ampak še vedno v festivalni dvorani Bled, v dvorani A, ok? In ja, ogromno skladateljev, ogromno, v bistvu precej ogromna zasedba, ne? Že skoraj malo orkestrska, kakorkoli 14.30 naprej, potem 16.30 v festivalni dvorani Bled, dvorani A. Tako da tole imamo od muske, čaka pa nas še nekaj intelektualnega.

0: ob 17. uri boste lahko razmigali svoje male sive celice, svoje kognitivne sposobnosti na druge načine. V Infoshopu bo potekal namreč bralni krožek politične šole Borke Vide, Eriko Malatesta. Od 10. junija dalje začenjajo nov cikl bralnega krožka, vračajo se k osnovam, torej branju ključnih tekstov anarhistične revolucionarne tradicije. Za par tednov najprej krajši agitacijsko-teoretski teksti legendarnega italijanskega anarhista Erika Malateste, potem pa še eden izmed njegovih najostrejših tekstov, Anarhizem in oblast, potem pa še Anarhizem in organizacija. Če bo čas dopuščal, bodo za konec prebrali še njegov anarcho-komunistični program, ki ga še vedno uporablja za svoje politične linije, za svoje osnovne politične linije, Federazione Anarchia Italiana oziroma FAI. Torej, kar hoče Eriko povedati v svojih tekstih načeloma oziroma v teh, ki bodo obravnavani, je, da anarhizem ni odsotnost organizacije, ampak nasprotovanje vsaki obliki hierarhične oblasti. Tako da nekako analizira oziroma razčleni, kako se oblast reproducira, zakaj jo je treba zavrniti v celoti in kako lahko gradimo močne, učinkovite in pa ne avtoritarne organizacijske oblike, ki ne bodo postale neka nova verzija oblasti. Tako da tole, evo, mislim, da bi morali imeti tudi in na našem mestnem napovedniku in seveda na Infoshopu tudi hiperpovezavo do samih besedil, sicer pa vabljeni ob 17. uri, kot rečeno v Infoshop, na bralni krožek. S tem, dragi moji, pa tudi zaključujemo vsaj tale dopoldanski del mestnega napovednika, popoldanskemu pa lahko prisluhnite ob 16:30.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

seveda želimo našemu radio študent vse dobro in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.

Ti si sicer bend formiran že v 70-ih, morda konec 60-ih, ki je zaključil s svojim delovanjem okoli leta 2006, in sicer naj bi bil eden izmed razlogov za to, da ko so snemali svoj zadnji album skupaj, se je enemu od bendašev torej pripetilo nekaj strašnega, in sicer slušalke so mu mal prenaglas poslale torej signal v ušesa, in zato ima zdaj tinnitus do konca življenja. In take stvari se na žalost pripetijo, človeško telo pa je kar krhko na neke načine. Tako recimo opaste, da če slabo spite, da se kar naslednji dan slabo počute, a ne, šokantno, da če niste fizično aktivni, v mišice ne bodo tako dobro služile, še ena šokantna reč. In kar je presenetljivo, še bolj in s čimer se najbolj potiskamo v drek, je seveda ta visoka temperatura, ki je vsaj verjetno evropejci, ali kva, dajmo reči, nismo navajeni do te mere. Ne. In kmalo pa ste, o, kako je pa dober, kam imamo pa ta drevesa, ki so stara čez 50 let, ki v njihovi senci stati je pa nekaj res blagodejnega, ne pa na pločniku. Še ena taka presenetljiva situacija, da na pločniku je celih, ne vem, 50, lahko tudi 60 stopinj, v senci drevesa pa absolutno pa 30, ne glede na to, kako je v zraku. Kakorkoli, če pa jemljate morda kakšne antidepresive, antipsihotike, kakšne ta zdravila s podaljšanim delovanjem, pa to lahko kar noro vpliva na vašo regulacijo temperature. Torej, to, kar telo samodejno počne, torej recimo psi švicajo v tačke in se hladijo tudi s tem, da dihajo z odprtimi usti, mi se pač hladimo s švicanjem povsod. In kmal, ne vem, lahko opaste recimo, da pa slabš prenašate vročino ali pa mogoče slabš prenašate mraz. V glavnem, telo ne zna več tako dobro uravnavati svojih reakcij na zunanjo temperaturo, ki jo doživlja. Ne. Tako da paste na hidracijo, konc koncev sirene tuljo reže par dni zdale zaradi teh vročinskih valov, in ne provošmo, no. Ne provošmo, da bi se kjermokoli poslušalcu radija Študent, ki ste itak superiorni, najboljši, karkoli zgodil, kaj šele komu drugmu, ne, kaj je pa celo normalen. Kakorkoli, lele, nestaješ.

Včasih se stvari končajo kar tako, ne? Tudi kakšna življenja dreves, ki jih seveda ne vem, so to zdaj urbanisti ali krajinski arhitekti ali včasih celo kar sami arhitekti ali pa včasih celo nekdo, ki nima izobrazbe na tem področju, kar ok, iskreno ni, mislim, ki nima formalne izobrazbe na tem področju, ne, pardon. Tako da, ker formalna izobrazba včasih tudi ne pomeni to, kar bi si človek mislil, da pomeni. In potem se nasajajo recimo predvsem v mestih drevesa, ki niso primerna za ta prostor, ki morda pač poženejo preveč plitke korenine in potem tam razruvajo asfalt in pa je Jankovič tako, ampak ta cesta je še čisto v redu, a ne, se lahko voste, pa, mislim, itak se ne morete z ničimer voziti zares, ker pač zdaj bomo dali parkirnine, tako da pač ne boste imeli več avto v mestih, pa tudi javni prevoz ne dela, tako da v bistvu, zakaj bi se sploh vozil. Imamo pa Franjo po drugi strani, tako da se lahko s kolesom voste čez tele razruvane asfaltne pogoje. Kakorkoli. In pozna se v glavnem, no, da recimo 150 let nazaj, 100 ali 50 let nazaj, seveda folk še ni razmišljal, aha, ljudje bodo pa čez, ne vem, 50 let pelali take avte, ki so kladja, ja, se bodo ful eko bio neki v neki, ampak v bistvu bodo zaradi svoje veličine porabili lih isto kot nek navaden avto na, na fosilna goriva, na neobnovljive vire. In so zasajali tako, ko so. In so gradili take ulce, ko so. Ne? Sej, ne moreš zares očitati folku, da ni videl v prihodnost tako dolg. Absolutno. Lahko pa očitamo, pardon, torej sodobnemu folku, da pa ne more videti, da pa hudiča pa ti ne moreš neke sadike, mladike dati v največjem vročinskem valu, pa tam kao nek drevored ustvariti in pol biti tako, kaj, o ne, pol teh dreves se je posušili. Zdaj, kada jih nismo zalivali, kada smo jih dali v najbolj neprimernem trenutku, kada ta drevesa mogoče s kislostjo te prsti, ki je tam, ne bodo ustrezno sodelovala. In pol smo tako, oh, ne, ampak kaj, če posekamo eno veliko staro drevo, pa naredimo namesto tega 10 novih, od katerih jih pa umre, pol to kar ne deluje, to kar ni isto, kar ne proizvaja enak kisika, ne proizvaja enak sence, presenečenje. In ta nek urbanistični razmislek o drevesih nam kar umanka in umanka, kljub temu, da Ljubljana slovi kot zelo zeleno mesto in tudi v resnici je. Ne? Sploh, če gledamo neke, recimo, ali malo bolj južne, no, čeprav južne, mogoče še niti ne, ali pa severnejše lokacije po Evropi. Tako da, ampak je, je pa še napredek, ne? Mislim, imamo še prostor za napredek, vedno je prostor za napredek. In mislim, da bi se morali torej potem ravnati. Smo pa zdaj pa zaciklani v to neko obdobje, ker bi bilo super, da se vsi vozimo s kolesi, ampak je prevroče za kolo, pa preveč je močno sonce za kolo, in pa gremo raj z avtom ali pa z javnim prevozom, boh ne dej. In ne, s tem porabljamo goriva, ki pa seveda vplivajo na to, da je še vedno tok jebeno vroče.

0: in
1: Vlad. Vem, da je bilo to že 15 minut nazaj in kot tako je torej že pradavnina od zgodovine. Pa vendar smo prejeli klic v studio enega poslušalca, ki je imel par zelo, zelo dobrih misli, sploh kar se nekega urbanizma tiče in planiranja, torej saditve. Prvič, ne, saditi bi bilo treba, no, saditi. Pripravljati se na naslednje poletno obdobje bi se bilo treba začeti po zimi, kar seveda, fair, ne? Da se neke sadike že takrat lepo vzgaja, da je potem drevo oziroma kjerakoli rastlina dovolj močna, da preživi to suho gabno poletje. Potem imamo recimo skupne začetke dneva. Zakaj skupne začetke dneva? Da imamo neko cikličnost že položeno v to neko skupnost, v kateri obstajamo. In v tej skupnosti bi bilo idealno, če bi tudi tako v mal večjem ciklu, torej gledali ritualno na stvari, ne, torej, ne vem, recimo, to si imam zdaj jaz mislila, ampak, da bi se vsako zimo, torej, nek del skupnosti ukvarjal, torej, za saditvijo novih rastlin za naslednje leto, ker je tale človek tudi rekel, da, če nekaj počnemo ciklično, to pomeni manj dela, da tudi, če je neko delo težko za opravljati, da s tem, ko ga ponovno in ponovno opravljaš, da postane to delo manjše breme. Najbolj zato, ker se navadeš in najbolj zato tudi, ker ne pustiš tako kot verjetno mladina, vključno z mano, ne, pušča do zadnjega trenutka nekega dne. A ne, sej to pa moram, to, pa sej bom, sam ne še zdala, ne. Tako da to, seveda je pa izpostavil tudi, da je na nivoju posameznika, da se angažira, ne, in da ja, tlele na radiju, nažalost, imamo samo besede, ki pa lahko vsekakor vzbudijo tudi kakšno misel ali dve na trenutke, tako da morda pa je res čas, da se zberemo skupaj in zasadimo kakšno drevo, recimo zorano pred obrazom.

Če smo prej omenjali nivo posameznika, da se angažira, je seveda tudi nivo posameznika, da se izobražuje in vse ostalo. Mislim, to naj bi dejansko posameznika pripeljali na nek določen nivo. Zdaj, kje pa je ta nivo, je pa drugo vprašanje. ZDA se trenutno ukvarja s tem, da na določenih družbenih omrežjih nekak memifizirajo oziroma, kot je pravilen slovenski prevod, kaj je že razvedrilka, ne, mem, torej, da se nekako satirično lotevajo določenih tem ali nekih parlamentarnih oziroma političnih ali pa kakršnekoli družbene teme. In We Are All 12 je nekak glas, ki biva tam. Vsi so 12, stari namreč, ne? Ker je vsaj nekoč nek retorični nivo, recimo, pa dajmo res politiko vzeti tle za to podstat, torej nek retorični nivo politikov je bival na precej visokem položaju, tudi če gledate recimo neka soočenja iz 70-ih, 80-ih, boste dostkrat slišali, da se kandidati dejansko niso prepirali, niso napadali zad hominemi in podobnim, ampak so bili tako, ja, ne, se vsi stremimo k isti stvari, torej izboljšanju naše, ne vem, države oziroma pač nekega področja, ampak imamo sam drugačne ideje, kako to storiti in to je to, ne, in to je pravo nasprotovanje, se pravi dejansko argument in protiargument in to je to. In to se je seveda kar, mislim, to je kar razvodenelo v zadnjih časih, tako da imamo dejansko bolj kot ne reality TV namest morda nekih soočen. Se pa dogaja tudi to, da zaradi obširnosti internetne kulture in komunikacije tam se zgodi torej, da ne samo, da torej oseba, ki naj bi bila nekakna, če se delamo, da to obstaja pač na družbeno višjem položaju, torej ne vem, nek kandidat za neko vlogo, so se pa navadi pogovarjali te ljudje med sabo, ne? Se pravi, recimo, da jim rečemo intelektualci so se pogovarjali z intelektualci. In zdaj kar naenkrat, kar so nam socialna omrežja omogočila, je pa to, da lahko tudi neki 12-letniki, ki so pač neki prebrali neki temi ali pa imajo svoje mnenje, pišejo ravno tem javnim osebam in so tako, ja, samo v bistvu to pa to, ampak kako pa pol tretirate to pa to. In kar se zgodi, je, da te javne osebe potem takoj pem spustijo svoj nivo na točno to raven svojega sogovornika. Ne? Tako, kar recimo, ko se pogovarjate z otrokom, pa večina ljudi, ki nima otrok, to sovraž, pa ste tako, ja, kje si pa ti? Ja, a si pojedil svoj korenček? Zakaj? Zakaj korenček? Ne, zakaj ne more biti korenček? Si pojedel svoj korenček, se da prijazno vraš. No, in vsebinsko se ravno to dogaja, ne? Se pravi, vsi nekako se spustijo na nivo tiste osebe, ki je pač najnižje. Se pravi, kada bi bil nek 12-letnik, brez zamere 12-letnikom, ampak imate še nekaj pred sabo za narest, vsi imamo še nekaj pred sabo za narest in to je to, no. In to se zdaj pač poraja, We Are All 12 Years Old, tako da, ko vam nekdo mogoče zabije foro, ne, tvoja mtka je socialistka, ne, mu lahko rečete, ti si pa res 12. Če želite, se spuščati na ta nivo. Če ne, pa ostanite v svojih retoričnih višavah, kjer ne, je mesto človeku, kjer je bivala klasična tragedija, no, kakorkoli. Tako da ja, to je bila nekak ta teza, ki smo jo mal razgibal, Augustus Pablo pa prihaja v vaša ušesa za Truthful Dub.

Meg DeMarco se rula še v vaši glavi s komadom Oid, Oid, lol, Oid to Viceroy. Sicer pa ga lahko ujamete tudi jutri v kinu Šiška, ampak zgolj pod pogojem, da ste si nakupili karte prej. Namreč ne, po ducatu let od zadnjega njegovega obiska Šiške ste se očitno njegovi fanovi kar zbrali, vsaj finančno, in rekli, ma hudiče, to pa je nekaj, kar moramo slišati. In res je, ne, nov album, naslovljen Gitar, strani kanadskega glasbenika, torej bo odmeval v šestih jutrišnjih srečnežev. Sicer pa lahko povabimo na stvar, ki pa še ni razprodana, ampak res še. In to je četrti rojstni dan Vibechecka. Vibecheck seveda je oddaja, ki jo pripravlja naša radijska sodelovka Raketa. Lahko jo slište ob petkih, ob 20. uri. Ne zdaj čisto vsak petek, ampak tako, ne, na nekaj časa pa že. Pred kratkim je bila tudi njena 100. oddaja, tako da mislim, da zdaj pa res vabljeni, no, torej v petek. To je 26.6. na Vibecheck, če vem že na Mekad Marka ne uspe prit, ne. Sicer pa se premikamo malce bolj severno, tako čez geografsko gledano, na Made in Poland, v spominjanje Swata.

Zdi se, kot da je bilo še pred kratkim, ko smo se pogovarjali, kaj se bo danes dogajalo v etru Radija Študent, pa vendar smo spet na tej točki, ko se lahko pogovarjamo o istih stvarih. Spet smo pri cikličnosti neke sorte. Namreč danes vas ob 12. uri že pričakuje Indri, tu že 185, seveda z naše strani, tokrat, kjer se bomo naposlušali še Kuze, Svojati, Rok Zalokar, Žlehteta, Human Host Body, My Secret Grind Project, Ujme, Morveren, Katalina bo tudi, Keke, Black Dot, Kanye, People I'm Not in Jimmy Barka Experience. Torej, sveža muzika z naše strani, z Radija Študent. Nina Zajc bo tole predstavljala, za tehniko pa bo skrbel Ninja. Tako da ob 12. uri tokrat z naše strani Indiri predstavitev aktualne muzike na slovenskih tleh, pa ne mislim vala 200. Dve. Ne. 14. ura pa bo odbila, ko se boste spoznali z grozotami sodobnega sveta. Morda ne samo grozotami, morda tudi bizarnostmi in nasploh politično-družbenim dogajanjem, torej dnevno informativni off program. 16.30 potem popoldanska verzija mestnega napovednika, torej bolj večerni dogodki osredotočeni na glas, bo verjetno tudi kakšen film vas pričakuje. Ob 17. uri pa offside. Tolpa bumo, torej recenzija določenega albuma ob 18. uri kot vedno začinši z večerom. Lesbomanija bo tokrat ponovljena, ampak od 2 let nazaj, tako da se skor gotov ne spomnite, ob 19. uri. Ob 20. uri južna hemisfera s Timom Ermanom, mislim, da bo dejansko Južna Amerika zdala mal na udaru in njeni rudniki. Sem zarama s Tinetom Vrabičem ob 21. uri in zabijemo drosti v sklopu samotnega potnika ob 22. uri z Nikom Drozgom. To imate danes za poslastico, čaka pa nas vendarle še nekaj glasbene opreme strani Timoteja Terglava. Mislim, da nas pričakuje The Cure, Killing an Arab. On je.

rano izjutra. Šarlo Akrobata pa ustvarjalci tele glasbene dogodivščine, ki jo je na vaš program, ki ga poslušate, v mestu Timotej Terglav. Tale program pa sva se ustvarjali še tehnica Lija in pa Živa za mikrofonom. Tako da tole je pa tga, čas je, da se poslovimo, ampak ne nam še čisto itne. Čakajo vas še druge stvari v tem eterskem dogajanju in vašem dnevu, ki bo vroč, vroč, vroč. Tako da hidracija in sončna krema nista za pičke, to je za normalne ljudi, tako da ne pozabiti na se. Nočemo imeti rešilcev na že tako ali tako prepolnih cestah, tako da to je v bistvu čist egoistična misel tlele za konc in sega.

Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinch Trio, Resident Leonard Debok in mnogi drugi. Več na Ljubljana JAZZ.si.

0: Heres hit!
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: zunaj. Ko je polna luna, mamo mi, ki ce mi zunaj. Ko je polna luna, mamo mi, ki ce mi zunaj. Mi, ki ce mi zunaj.
1: Končno ustavo je moj švajs. Ne vem

0: Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke.
1: Radio!

0: Indire, Independent Radio Exchange Network. Radio Show. Co-funded by the European Union. More at indire.eu.
1: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
2: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
4: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
4: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje.

0: Reklame.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše OF.
4: Vzhodno-libijska vlada s prepovedjo vstopa migrantom 4 afriških držav. Protesti za avtonomijo indijskega zvezdnega teritorija Ladakh. Stranka Resnica s predlogom prepovedi tujih in mavričnih zastav na pročeljih državnih institucij. Libijska vlada nacionalne stabilnosti v Bengaziju, ki nadzira vzhodni del države, je prepovedala vstop na libijsko ozemlje državljanom Sudana, Eritreje, Somalije in Etiopije. Vlada ob tem napoveduje naknadno uvedbo izjem za diplomate in delavce v zdravstvu in izobraževanju. To je le zadnji v vrsti protimigrantskih ukrepov obeh rivalskih vlad. Vzhodno-libijski direktorat za boj proti nezakonitim migracijam je konec prejšnjega meseca napovedal izgon več kot 7000 aretiranih migrantov. Notranji minister zahodno-libijske vlade nacionalne enotnosti v Bengaziju, Emad Al-Trabelsi, je razkril pripravljanje tako imenovanega nacionalnega programa za izgone. Po podatkih Združenih narodov, večino od okrog 900 tisoč migrantov v Libiji predstavljajo begunci iz Sudana. V indijskem zvezdnem teritoriju Ladakh potekajo protesti in stavke na pobudo budističnega združenja Leh Apex Body in Kargilskega demokratičnega zavezništva proti zveznemu ministrstvu za notranje zadeve. Pobudnika protesta obtožujeta ministrstvo, da je iz uradnega poročila o majskem srečanju z njima izpustilo ali zavajajoče predstavilo dosežene dogovore o avtonomiji regije. Organizaciji izpostavljata zamolčanje dogovora o ustanovitvi regionalnega zakonodajnega telesa. Indijska zvezna vlada je regijo Ladakh ločila od Džamuja in Kašmirja leta 2019 in jo klasificirala kot zvezni teritorij pod neposredno upravo zvezne vlade. Pogajanja o avtonomiji teritorija potekajo od leta 2023. Prekinjena so bila med letošnjim majem in septembrom lani po protestu v Ladakhu z zahtevo po statusu zvezne države, na katerem je policija ubila 4 ljudi. Ameriško ustavno sodišče je pritrdilo pritožbi podjetja ExxonMobil na ugotovitev zveznega sodišča v Washingtonu, da ameriška sodišča niso pristojna za tožbe proti kubanskim podjetjem. Ustavno sodišče je s tem odobrilo tožbo ExxonMobil proti kubanskemu državnemu podjetju Cimex zaradi nacionalizacije premoženja kubanskih podružnic Exxonovega predhodnika Standard Oil. Ustavni sodniki so v obrazložitvi zapisali, da je tožba dovoljena po tako imenovanem zakonu o kubanski svobodi in demokratični solidarnosti. Zakon ameriškim državljanom omogoča tožbe proti podjetjem, ki trgujejo z na Kubi nacionaliziranim premoženjem. To po mnenju sodnikov pomeni, da zakon tako uvaja izjemo od imunitete tujih podjetij, določene z zakonom o imunitetah tujih suverenov. Ameriško ustavno sodišče je odločilo še, da lahko vlada oduzame status priseljencem z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s tako imenovanimi zelenimi kartami zaradi suma kaznivega dejanja. Zavrnilo je pritožbo kitajskega državljana s stalnim prebivališčem v Združenih državah na oduzem dovoljenja za stalno prebivanje in vrnitvi v postopek zaprositve za dovoljenje po vrnitvi iz počitnic na Kitajskem leta 2012. Kitajski državljan je bil v tem času obtožen prodaje ponarejenih oblačil, po obsodbi naslednje leto pa je vlada sprožila postopek za izgon, ki ga v primeru veljavne zelene karte ne bi smela sprožiti na podlagi te obsodbe. Po ugotovitvi ustavnega sodišča je bil oduzem dovoljenja na podlagi takrat še nedokazanega kaznivega dejanja zakonit. Okrožno sodišče Severnega Teksasa je na med 30 in 100 let zaporne kazni obsodilo 8 ljudi zaradi streljanja na protestu pred Centrom za pridržanje migrantov, službe za priseljevanje in carine, krajše ICE, Alvarado julija lani. 7 obtožencev je sodišče obsodilo zaradi terorizma po pritrditvi obtožbam članstva v Antifi, ki jo je predsednik Donald Trump septembra lani z odlokom razglasil za domačo teroristično organizacijo. Najvišjo 100-letno zaporno kazen je za poskus umora sodišče prisodilo strelcu, ki je ranil policista. V Beogradu ponovno protestirajo delavci mestnega prometnega podjetja, krajše GSP, proti natečaju za javno-zasebna partnerstva ter za ohranitev javnih avtobusnih in tramvajskih linij. V sindikatu GSP zahtevajo tudi nakup vsaj 90 novih tramvajev in 300 avtobusov za mestno podjetje, kar je predlanska neizpolnjena obljuba beograjskega župana Aleksandra Šapiča. Zahteve nameravajo danes predati predsedniku Aleksandru Vučiču, potem, ko so se pred 2 tednoma z istimi zahtevami neuspešno obrnili k vladi.
0: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
5: Na sedaj naštedeva še 500 projektov.
6: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
7: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
8: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
9: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
10: Brutalni obračun s politično korupcijo.
11: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
4: Stranka Resnica je v parlamentarno obravnavo vložila predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Sprememba v zakon uvaja prepoved izobešanja kakršnihkoli zastav, napisov, transparentov, grbov in sloganov na pročelja uradnih institucij, če niso izrecno predvideni v zakonodaji. Kot je pojasnil prvi med špricanimi, Zoran Stevanovič, to pomeni prepoved zastav tujih držav in mavrične zastave. S tem bi po njegovem mnenju zagotovili politično neutralnost uradnih institucij in državnih funkcij ter preprečili polarizacijo. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije, enem od 2 sindikatov v zavarovalnici Triglav, napovedujejo zaostrovanje sindikalnih dejavnosti, saj uprava zavarovalnice ignorira njihove pozive k pogajanjem o zvišanju plač. Sindikat vodstva zavarovalnice že več kot 1 leto poziva k začetku pogajanj. Pogajanja o zahtevah, pod katere se je podpisalo 1074 zaposlenih, vključujejo dvig plač, izboljšanje pogojev za delo, zastopnikov in ustavitev prodaje nepremičnin iz zaledja. Vodstvo zavarovalnice Triglav je sicer v odzivu na pozive sindikata v začetku junija navedlo, da sindikata ne jemljajo resno. Off je pripravil Matej.
12: LGBT. Jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam.
1: Poslušajte s srcem. Ne z ritjo.

Začel se je, popoldanski program. Situacija je resna, namreč tukaj smo brez vajencov in popolnoma samostojni in avtonomni. Kdo smo ta avtonomni ljudje? Nina Zajc je naredila glasbeno opremo, ki jo boste poslušali, polno bangerjev za tale sončen dan. Kanuk bo tehniciral in premica bom za mikrofonom in to sama. Tako da, dobro jutro, dober dan, nadaljujmo takoj s fucking bangerji Vagina Corporation, namreč germanski rock.

0: Crack Cloud Life on a Farm. In malce o tem, o teh farmah in teh podobnih stvarih bo tudi današnja Zofa, ki se nam bliža čez dobre pol ure. Namreč obravnavane bodo teme o tem, da ribe, kljub temu, da ne morajo zapreti oči, imajo zelo kompleksnejši spanec, kot smo mislili, prehranska varnost, ki je ni brez kmetijskih delavcev, in pa orangutani, ki se samo zdravijo z rožcami. Tako da to ob 15. v Zofi, potem imamo mestni napovednik ob 16.30, vse veste, zakaj gre, pač šit se dogaja, vreme je dobro, poletje se bliža, kljub temu, da ni časa, je ful nekih špilov, na katere mora človek iti. Ob 17. sledi offside in za konec ob 18. tolpa bumov, ki je še vedno zavita v skrivnostne meglice, namreč ne vemo še, kaj točno bomo poslušali v tolpi bumov. To je nekako to, kar bom iskreno povedala, no, ne vem, če bi povedala še, kaj bo zvečer, ali pa bom, okej, bom. Lesbo manija je ob 19. s ponovitvijo iz dveh let nazaj, iz 2024, 26. Južna hemisfera ob 20. ledeniška tržnica, spremembe argentinskega zakona o ledenikih, senzorama ob 21. in 22. ob 22. samotni potnik. Zdaj pa res veste vse, čist vse, tako da, ja, nič, pač to je današnji program, pa gremo še naprej, ne, poslušati, pa tako.
1: Hit!
2: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: Radio Student.
1: Prej sem s takim veseljem rekla, da danes smo pa avtonomni, pa brez vajencev, pa juhuhu. Zakaj zvenim kot demon? Kaj se dogaja, ne? Nekaj demonsko. Ok, ja, s takim veseljem sem rekla, da smo avtonomni, brez vajencev, ali takoj sem pač nekaj zajebala, namreč pred Zofo, ob 15. se nam bliža še neuro moment, ki bo zdaj kmalu, čez nekaj minut v etru, tako da neuro moment s Tomažem Zanjukom. Kmalu.

0: Duran, halo, Duran.
1: Dobar dan.
0: Kaj sem že na vrti, glavno, priprijem,
1: ali... Ja, tukaj ste, ja.
0: No, ja, pa... dobar dan. Sej sem pravo, si je pravo oknice, to ne? Jaz bi frekvenco bi rezerviral.
1: Ja.
0: Ja, frekvenco za, ne?
1: Ja, pa ste izpolnil logo.
0: Jasne, jaz imate na mailu, to je društvo še pošlalo.
1: Čakajte. Mam. No, kiro pa hočete?
0: 98,3, prosim.
1: Zasedena.
0: Pa kak zasedena, če smo že se prejšnji teden pogovarjali?
1: Zasedena je.
0: Klicali smo že zato, da
1: gospod
0: mi rezerviramo to.
1: Gospod zasedena je.
0: Ja kak, kdo pa to ima?
1: Sama. Radio študent.
0: Pa kak je radio študent, če mi smo vas klicali do 98,3, zaradi tega, ki mi imamo obletnico, naše društvo,
1: gospod,
0: radio amaterju ima obletnico.
1: Gospod, ne se vznemirjati. Jaz bom varnostnika poklicala, če se boste takole obnašali.
0: Ja pa samo kaj vam ni jasno, če mi smo se že zmenili, meni je gospa po telefonu prejšnji dan rekla. Ja, gospod 98,3, ja imam zapisano, kako imate sem zapisano, če mi spok naj.
1: Radio študent, gospod, prosim, umirte se,
0: pa kak je radio študent, kaj imaš študenti na radio zadelati, pa mi imamo
1: že... Varnostnik, prite!
0: Gospa, mi imamo 89 let društva radio amaterja, orehova vas, pa zdaj mi ne pravite, da ne moramo iti frekvence, ali kaj? Pa kaj, kaj se vi tu grete, neke urade? Samo neke pisma, sem pa tja, pa vloge, pa pičke materne.

0: Ne, ne, ne.
1: Neuromomento.
2: Dan boja za državno-zastavni monopol. 35 let državnosti, ki jo nova oblast starih in v politični praksi preverjeno desnih obrazov v neposrednem prenosu na spet nekoliko bolj nacionalni, kot pa zares javni radioteleviziji ter v režijsko-scenarističnem dometu Romana Končarja in Igorja Pirkoviča, z nagovoroma tako predsednice republike Nataše Pirc-Musar kot še sveže ponovno predsednika vlade Janeza Janše, obeležuje nocoj na Trgu republike v Ljubljani, po mnenju prvič parlamentarne in samo še po lastnem prepričanju opozicijske stranke Resnica, ni bilo dovolj, da bi se odpravila pravna praznina na področju razobešanja zastav ter zagotovila neutralnost uradnih institucij in državniških funkcij. Zato so, a tokrat na lastno pest in brez usklajenega nastopa s strankami četrte manjšinske vlade ter koalicije Janeza Janše, dan pred dnevom državnosti in dva dneva pred tem, ko je na Trgu republike pred 35 leti prvič zaplapolala slovenska zastava, parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Tradicijo izobešanja državnih zastav na denimo vladni palači so sicer v novejši politični zgodovini spoštovale tako leve kot desne Janševe vlade. Med tabo pa so se v ohranjanju tega političnega izročila razlikovale predvsem v tem, komu v podporo oziroma katere državne ali druge, denimo mavrične, zastave so izobešale. Tudi ko na obisku v državi ni bilo visokih političnih predstavnikov tujih držav, ko je razobesitev zastave njihove države stvar protokolarnega bontona. Da sicer predlog dopolnitev zakona o grbi, zastavi in himni Republike Slovenije, s katerim bi, kot je na posebni tiskovni konferenci povedal predsednik Resnice in državnega zbora, ki bo po službeni dolžnosti še slavnostni govorec na prav tako danes popoldne potekajoči slavnostni seji državnega zbora, izrecno prepovedali izobešanje kakršnih koli zastav, napisal, transparentov, grbov, sloganov na uradne institucije, za katere ne obstaja pravna podlaga, za razliko od ostalih populističnih ukrepov ni bil usklajen z SDS in njenimi tokratnimi političnimi sateliti in da gre za solističen projekt stranke Resnica, je tako rekoč samo po sebi jasno tudi potem, da je ob nastopu četrte vlade Janeza Janše že po 20 minutah iz poslopja vlade izginila palestinska zastava, ki je tam plapolala od maja 2024 in jo je na to za teden dni na predsedniško palačo dala obesiti Nataša Pirc-Musar. Na poslopje vlade pa se mogoče še vrne izraelska, ki je tam že bila leta 2021. Ob zastavah Slovenije in EU pa je ostala ukrajinska državna zastava, ki je na tem mestu preživela mandat in koalicijo Roberta Goloba, ne bo pa novega bistroumnega političnega predloga Zorana Stevanoviča, če ga bodo Janez Janša in oprode dejansko primorani sprejeti in upoštevati. Glede na to, da se večina institucij oblasti, uradov in drugih stavb države nahaja pod okriljem neposrednega financiranja iz državnega proračuna, tudi kazni inšpekcijskih služb, ki bi imele pravico, da zahtevajo odstranitev prepovedanih simbolov na uradnih institucijah v roku 24 ur, nad morebitnimi kršitvami teh določb ne bi bile tak problem. Ne glede na to, da so predlagane višini od 1500 do 5000 evrov za javne zavode, agencije, sklade in druge pravne osebe javnega prava, od 500 do 2000 evrov za odgovorne osebe in od 300 do 1000 evrov za fizične osebe, ki brez soglasja upravljavca na javnem objektu neslovenske zastave izobesijo ali namestijo. Čeprav je slovenska družba že polarizirana tako do okupacije Palestine in genocida Izraela kot do agresije Rusije in samoobrambe Ukrajine, pa Stevanović trdi, da ne gre za odgovor na noben konkreten problem, ampak izključno za odgovor na sistemski problem, med katerega pa očitno sodi tudi po predlogu prav tako prepovedano razobešanje mavrične zastave na institucije države, kar smo v tej pravni praznini, ki se je odkrili prav v resnici, vseh teh 35 let državnosti tolerirali in ne sankcionirali. Torej tako to gre. To, da na uradnih institucijah ne bodo več nelegalno visele zastave tujih držav, nekih gibanj, društev in tako naprej, bo, kot je resnično prepričan Stevanović, preprečilo delitve in polarizacije v družbi, čeprav pa jih več kot očitno ne bo tudi odpravilo. Bo pa, če bo pobuda resnice za državno zastavni monopol po sili razmer uveljavljena in sprejeta, dalo vedeti, da Janša popušča, a tudi da se izkoriščanja svojega subjektivnega ali ideološkega pogleda na določene stvari, konflikte in manjšine samim tem še pač tudi ne odreka. Tudi za tokratni preddržavnostni neuromoment sem s solističnim političnim bojem za državno zastavni monopol poslancev resnice v zobeh poskrbel Tomaž Z.
1: Neuromoment.

0: Dima, kje je tu za en komad? Ker mi ga noben app ne prepozna.
1: Ziher, ereš.
2: V primeru želenih zvočnih učinkov se posvetujte s tehnico v času uradnih ur na telefonski številki 01 242 88 00.

Bliža se nam ZOFA, danes o ribah in kako spijo, prehranski varnosti, ki je ni brez kmetijskih delavcev, in pa o orangutanih in kako se samo zdravijo. Tako da ZOFA čez 5 minut.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
1: Če tudi ribe ne morejo zapreti oči, je njihov spanec precej kompleksnejši, kot smo domnevali. Prehranske varnosti ni brez kmetijskih delavcev. Orangutani se tudi samo zdravijo z rožcami. Študija, objavljena v reviji Nature Communications, je nedavno odkrila, da imajo ribe, podobno kot ljudje in ostali sesalci, precej kompleksnejše strukturiran spanec, kot smo sprva mislili. Raziskovalke z inštituta Maxa Plancka so s sledenjem gibov oči navadnih zebric z latinskim imenom Danio Ririo identificirale štiri stanja spanca, ki so podobna fazam spanca pri ljudeh. Raziskovalke so ribe tekom študije spremljale z neke vrste avtonomnim, samozvozečim se mikroskopom in sistemom kamer. Sistem je sledil 105 ribam v akvariju med njihovo normalno dnevno in nočno aktivnostjo. Ker so navadne zebrice v prvih 3 tednih življenja prosojne, so znanstvenice lahko neposredno opazovale tudi aktivnost ribjih možganov med spanjem. S tehniko kalcijevega slikanja so raziskovalke ob pomoči fluorescence lahko sledile premikanju kalcija med nevroni in tako vizualizirale možgansko aktivnost med spanjem. To jim je omogočilo, da so vzorce tako telesne kot tudi možganske aktivnosti kategorizirale v 4 različna stanja spanca pri ribah. 3 od 4 identificiranih stanj spanca so nastopila po noči, 1 pa po dnevi. Prvo stanje nočnega spanca je bilo najgloblje, zanj pa je bil značilen nepremičen, mrtev pogled ribe in zelo nizka možganska aktivnost. V naslednji fazi, tik pred prebujanjem, so ribe prešle v stanje plitkejšega spanca, pri katerem so opazili značilno enakomerno trzanje oči. V tretjem stanju, ki se je pojavilo zgolj v jutranjih urah spanca, so se oči rib sočasno premaknile v isto smer, nato pa so nekaj časa tako ostale. Četrto stanje so opazili samo med dnevom, ko so oči rib periodično švigale z ene na drugo stran. Čeprav na videz budne, so ribe v teh 5 ali 10 minutah počivale, pri čemer se je tudi aktivnost njihovih možganov skoraj popolnoma umirila. Prehodi med stanji spanca pri ribah tako kažejo na jasno definiran cirkadijani ritem. Mnogo do zdaj preučevanih rib ima namreč spalne vzorce podobne ljudem in ostalim sesalcem, kar pomeni, da so podnevi aktivne in po noči večinoma spijo. Podobno kot ljudje, ribe čez dan tudi priložnostno počivajo. Med spancem so ribe nepremične in čeprav nimajo vek, svetloba njihov spanec zmoti. Prav tako so ribe občutljive na dolžino spanca, kar pomeni, da tako kot mi, pomankanje spanca prejšnjo noč poskušajo nadoknaditi z daljšim spancem naslednjo noč. Ta raziskava je še dodatno razkrila, da je podobnosti med spancem rib in sesalcev še več, saj spanje tako enih kot drugih sestoji iz sosledja kompleksnih vzorcev različnih stanj spanca.

Pomanjkanje kmetijskih delavcev bo v prihodnje močno vplivalo na prehransko varnost. Raziskovalna skupina iz Južne Koreje in Japonske je razvila nov model za napovedovanje prehranske varnosti, po katerem bi omejili ustvarjanje novih pridelovalnih površin in izkoristili že obstoječe. Dosedanje rešitve prehranske varnosti se osredotočajo predvsem na večanje celokupnih obdelovalnih površin in naraščanje svetovnega prebivalstva. V nov model so med drugim vključili tudi vpliv globalnih klimatskih sprememb, tehnološki in ekonomski razvoj ter rast prebivalstva. Rezultati, objavljeni v reviji Nature Sustainability, kažejo, da bo pomankanje delovne sile glavna omejitev pri rabi obdelovalnih površin, predvsem v državah globalnega severa. Raziskovalna skupina je z novim modelom ugotovila, da ustvarjanje novih obdelovalnih površin sploh ni nujno. Tudi če jih ustvarimo, bomo imeli v mnogih zahodnih državah premalo kmetovalcev, da bi te površine lahko izkoristili. V študiji so omenili še, da omejevanje priseljevanja lahko dodatno poslabša situacijo v vseh državah sveta. V državah globalnega severa je močen trend upadanja števila prebivalstva, hkrati pa je trend preseljevanja iz podeželja v mesta tako pogost, da se obdelovalne površine opuščajo in zaraščajo. Migracijske politike so zato prav tako vključili med faktorje bodoče prehranske varnosti.

0: Nekatere opice prakticirajo samo zdravljenje. Najbolj znane med njimi so šimpanzi, zdaj pa je mednarodna raziskovalna skupina potrdila, da mednje spadajo tudi bornejski orangutani. V gozdovih Borneja selektivno izbirajo rastline s protimikrobnimi in protivnetnimi lastnostmi, ki jih uporabljajo tudi tamkajšnji staroselci. Po 20-letnem opazovanju prehranjevanja orangutanov je mednarodna raziskovalna skupina objavila rezultate v reviji Scientific Reports. Bornejski orangutani se hranijo z več kot 200 različnimi rastlinskimi vrstami, od katerih jih 64 v zdravilne namene uporabljajo tudi tamkajšnji staroselci. 9 različnih vrst rastlin so orangutani uporabljali selektivno in neodvisno od sezonske razpoložljivosti. Iz rastlin so odbirali željene dele, jih med seboj tudi kombinirali in zaužili. Za nekatere dele teh rastlin so že znane zdravilne učinkovine, staroselci pa iz njih pripravljajo izdelke za zdravljenje, denimo želodčnih težav in različnih vnetij. Raziskovalke in raziskovalci zato poudarjajo še, da moramo ohranjati znanje staroselcev, saj lahko pripomorejo k raziskavam na področju zdravja in ohranjanju biodiverzitete. Z ribami je zadremal vajenec Matic. Za prehransko varnost se je z orangutani sekirala Špela.
1: Zofa. Novice iz sveta znanosti.

Esmu tik daudz, ka es esmu smutam na strūnijai.

0: Bojangles.
1: Yo, D.
2: Cool and the Gang, Country Junkie. Ne vem, če ste opazili, ampak tako ful nekih objav je po novicah konstantno zadnje čase, kako so našli tako ogromno količino drog, od tistega v Celju, ki so zavzeli 80 kg kokaina, do nekih objav hrvaških novic, kako so Srb, Hrvat in Albanc naredili aplikacijo za dostavo droge, pri čemer je bil ta headline Kokain stiže brže od pice. Nazadnje sem pa videla objavo, kako so v Avstraliji našli rekordno količino kokaina, kadarkoli zavzeto, namreč skoraj 3 tone kokaina so našli, ki naj bi se za tako skoraj 800 pa nekaj milijonov evrov prodali. Mi smo delali neko matematiko prej, pa ugotovili, da so mogoče to kupili za ene 120 plus minus nekaj tisoče evrov milijonov. Big money, torej se obračajo. Ja, ne vem točno, kaj je fora tega, ne? A je to sam nek indikator tega, da smo v recesiji, pa da gre cel svet v kurac. Kdo bi vedel, ne? Ampak nekaj se kuha, nekaj se dogaja, tako da ne vem. Ne vem. Skrivnostno, ful skrivnostno. Še vedno pa zmaga tista ena novica, kako so v neki Vukojebini na Hrvaškem na vrtu od enega para pod blitvo našel 800 gramov spida.

0: Money, money, money. Tulipani. Amsterdam, New York.
1: Money. Money.

živio slično sam menkrat, umoru stokrat, stokrat, pada zvezdni drž.

Slišali ste 120 Days s komadom Keep on Smiling, sledijo pa Morvern. In to komad Round and Round, ki je iz njihove nove plate, mislim, je šla je 5.6., tako da na začetku meseca, imenuje se Superglued. In komad, ko ga boste slišali, tole je bilo napisano, Vanka Sara je napisala, to je namreč zadnji komad na albumu Jam Round and Round. Odlično ravnovesje med distorziranim in čistim tonom inštrumentov predstavlja splošno značilnost albuma. Divje igre s pedali in efekti je nedvomno močen začetek konca v zadnji skladbi, težko masivni zadnji takti pa pustijo zelo zadovoljiv vtis, ko nastopi tišina.

0: Jason, come on.
1: Reklame.
2: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija v kinu Šiška.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Nazaj program!

Demolition Group so bili tole, ne, sej so bili. A lažem, ne, nisem lagala. Demolition Group s komadom Mesečina, sledijo pa Bvoto, ki pa bodo nastopali na jazz festivalu Ljubljana, ker pač zdaj je ta čas, ko je ful veliko koncertov, pa nimaš zares časa, da bi šel na njih, pol pa pride ta čas, ko v bistvu bi šel na kakšen koncert, pa noben ga ni celo poletje. Tako da zdaj jo treba še izkoristiti to in se preprosto presiliti, da imaš čas. Treba se je presiliti. Tako da ja, Jazz Festival Ljubljana se bo zdaj začel naslednji teden. Bvoto bodo nastopali 3.7. v klubu Cankarjevega doma, tako da prisluhnemo njihovemu komadu Farmazon.

0: Tale komadka ste ga zdaj slišali, namreč Hannah Peel and Bebe Wang Awaken the Insects, je lih dost maničen za to ful vroče vreme in za vse to. Lih prav pa je tudi, no, da vam povemo, da se nam bliža mestni napovednik. Čez 10 minut bo... Upam, da vas je ta komad prepravil na mogoče to, kako se boste počutili, ko boste ful pijani ob enih zjutraj hodili domov, ali pa kako se boste počutili v vročini, ko boste hodili na dogodke. Dogodki so, koncerti so, stvari se dogajajo, festivali, predavanja in kino, tako da mestni napovednik čez 10 minut.
1: Huda si nadloga.
2: Pereš
1: se ga samo dotakne.
3: Fašist.
1: Večni pokoj stakne.
4: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
5: Že od leta 1969.
6: Dobre, ja pa obrisati je.

0: dieser Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršu, a imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Jesus didn't dance, but his beat goes on.
1: Prave luknje. Prave luknje.
6: Mislim, da smo v pravi luknji. Po mojem, upam. V mestnem napovedniku smo namreč in začenjamo z glasbo in še kar se sprašujemo, če smo v pravi luknji ali kaj. Torej, začenjamo glasbeno in ne na Metelkovi, začenjamo s Spider festivalom, ki se je danes začel in trajal bo do petka, do 27. Danes lahko v Plečnikovem auditoriju ob 18. Greste poslušati DJ-ja MP3, ampak ne tako MP3, ampak MPITRI, kakor se zagre. MP3 torej, njegov background je to, da je umetnik, graphic designer in DJ, njegov sound je žanra fluid, 90-ta, zgodnja 2000-a techno, hard floor house, progressive rave in model je tudi v ustanova kolektivu. Tako da MP3 ob 18. na Plečnikovem auditoriju v sklopu Spider festivala. Druga glasbena stvar je pa Hupa Brajdič, taktišče številka 49, namreč ob 20. ob 8. Zadnje taktišče te sezone z malo več seti, v katerih bo malo več glasbenikov v malo več prostorih in z malo več piva, kot ponavadi pravijo. Zasedbe bodo menda dorečene na licu mesta, tako da očitno se pojavite tam. In pol bo kar se zgodil in boste videli. Tako da tak surprise taktišče ob 20. v Hupi Brajdič.

Malbolt Co. V festivalni dvorani Bled, dvorani B, bo pa ob 20.30 še en koncert. Ta bo pa imel glas in kosti, glas in flauto, violino, kontrabas, pipo in klavir. Tako da to bo malo bolj tako zanimivo, ker bodo kosti zraven. To je to od glasbe, zdaj pa imamo še te druge stvari. Imamo prvo plac. Ob 18. sindikalno gibanje in jugoslovanski socializem, predavanje v sklopu teh predavanj, ki mislim, da se sindikalizem imenujejo. Za uvod k predavanju je treba opozoriti na produktivne razločke, ki zadevajo pogled na sindikate in izobraževanje pri Leninu in v nemški SPD. Skratka, delavsko gibanje na Slovenskem, potem, kako se je to razvijalo, Jesus Christ, pač zgodovina sindikatov v vseh fazah socialistične, v vseh socialističnih fazah Jugoslavije, torej od 20-ih let pa do vojne in po vojne in vse to ob 18-ih, torej o sindikatih v Jugoslaviji. Ta druga stvar je pa predstava Komarji v SNG Drami ob 19.30 ob 8.00 od Lucy Kirkwood, predstava, ki se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike. V igri Komarji izpostavi intrigantno bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic. Dve sestri sta v središču zgodbe, ena je vrhunska znanstvenica, druga je pa obremenjena z izgubo, skrbijo za dementno mater in neskončnim nizom teorij zarote. In potem se tej dinamiki teh dveh sester pridruži še družina in sopotniki in vsak od njih pač nemočen, a ima krčevito slo po življenju. Nekako sta oni dve pač neka metafora za svet, v katerem živimo. Tako da Komarji ob 19.30 v Drami in zdaj nam ostane sam še kino.

Mamo sem kinodvor. Namreč kinoteka je žalostno zaprta še za enkrat, ker je pač juni in potem bo še juli. In ker pač, ja. Tako da imamo dva filma v kinodvoru. Prvi bo 18.10, Bog ne bo pomagal, se imenuje film. Drugi celovečerec režiserke Hane Jušić in tak mračno poetičen neo-western o skrivnostni čilenki, ki na začetku 20. stoletja vnese nemir v tradicionalno hrvaško pastirsko skupnost. Tako da to zveni kar epsko. Mešajo se viharni vrh, hrvaška folklora, pač noro. Nor film, torej Bog ne bo pomagal, bo 18.10. Ta drug film je pa na kinodvorišču in to ob 21.30, pol desetih, film Tretji svet. In to je dokumentarc o Haustorju. Seveda poznate pač legendarno zagrebsko skupino Haustor, seveda, ki je pač zaznamovala glasbeno sceno Jugoslavije, zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih, o Darku Rundeku in Srđanu Saharju. Darko Rundek, ne, pevec od Haustorja, to je ta model, ki zgleda kot Johnny Cash na heroinu, ne, pa na amfetaminih. Dokumentarc je torej skozi neke pogovore, ponovno srečanje v studiju in arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč družila dva ustvarjalna svetova in ustvarila tretjega. Tako da, ob 21.30 dokumentarcev Haustorju na kinodvorišču in to je v bistvu to od današnjega mestnega napovednika, tako da dve kulturno-predavateljski zadevi, dva filma in dva koncerta. Tako da nekak dvakrat, dvakrat, dvakrat, dva, prišli smo v ta nek 4D prostor in zdaj je mestnega napovednika konc in čas je za glasbo.

Slišali ste Rental 0012 ravno kar s komadom Ljubljana. Letošnji klubski maratonci so namreč, začenja se klubski maraton na polno. Letošnji klubski maratonci, če ste slučajno pozabili, so še Tres Madres, Rekeson, Tiran Knez, Lerika in Graben. Graben slišite zdaj v podlagi. Lahko jih boste pa slišali tudi naslednji torek. Namreč oni imajo svoj prvi Graben v živo, ta studijski koncert, ki je nekako pre-game za tisto ta pravo turo, ki se bo potem zgodila jeseni. Tako da 30.6. naslednji torek ob 19. lahko slište študijski koncert skupine Graben, potem imate pa v bistvu 7.7., 14.7., 21.7., 11.8., torej pač vsak torek še naslednji, pač ja, vsak torek zdaj boste lahko slišali še enega od klubskih maratoncev. Prvi, torej naslednji torek, Graben. Zdaj, da pa še bolj našopamo promocijo za klubski maraton, naslednji komad je tudi od enega izmed klubskih maratoncev, to je namreč Lerika in njen komad June.

Pogovarja se nam offside danes o tem, kako je Keir Starmer naznanil svoj odstop in kaj vse se pač dogaja, ker pizderija je povsod težka, ampak verjetno je še hujiš. No, verjetno je še hujiš, če si Anglež zraven, ne. Pol je pizderija še nekako bolj intens, ker pač si Anglež.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisanj Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
3: Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything that sold so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
4: Death to America! Death to the world!

čas je za program. Treba je povedati, kaj se bo zvečer in popovdan, pozno popovdan dogajalo na radiju. Tolpa bumov se nam namreč bliža s ful hitro hitrostjo, že čez 15 minut bo v etru. Namreč album The Truth, The Truth is at the bottom of the bottomless. In to od kvarteta Tentno, polskega kvarteta, nekaj med metalom in jazzom menda. Potem sledi Lesbomanija ob 19. in to ponovitev iz 20.6.2024, tako da skor točno dve leti nazaj. Južna hemisfera ob 20. Z naslovom Ledeniška tržnica. Namreč v začetku aprila je spodnji dom argentinskega parlamenta sprejel novelo zakona o ledenikih, z katero so poslanci ponovno odprli pot izkoriščanju naravnih virov na ledeniških in periglacijalnih območjih. Juhu, dajmo pač še bolj uničiti naravo, prosim lepo. Sem z rama ob 21. in za konec ob 22. samotni potnik. To je to od tega večernega programa, tako da muzika pa mal grozot vmes pa Lesbomanija. To je to od programa in zdaj gremo naprej pač poslušati muziko. A je Mizar zdaj? Je, ne? Sem imela prav. Stoj!

tale miška od računalnika, kljele v studiju, je šla nekaj v kurac, pa nekaj ne dela in zdaj prej je za tako 10 minut spet oživela in približno delovala, ampak zdaj se je spet udala in to je znak, da pač je treba, da se ta fucking program konča in da mi miška, ok, da miška poklika in da se tale program konča. Tako da Nina Zajc je naredila glasbeno opremo, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure in vam je sekala v ušesa po temle soncu. Kanuk je tehniciral in Premica sem bila za mikrofonom. Tako da čau, dost je!

Včasih je ena plus ena enajst. Včasih je ena plus ena tudi dve. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res pet. Kadar je ena plus ena

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

V Tolpi Bumov bomo poslušali album The Truth is at the Bottom of the Bottomless poljskega kvarteta Tentno pod taktirko med metalom in jazzom razpetega glasbenika Krištofa Hadriha. Album je izšel sredi junija letos pri založbi Alpaca Records.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo poljskega kvarteta Tentno, album The Truth is at the Bottom of the Bottomless, ki je šel sredi junija letos pri založbi Alpaca Records.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisanj Deleuzea in Guattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
3: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
2: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Lepo pozdravljeni v nocojšnji lezbomaniji, ker smo zakorakali v poletje. Imamo tako tradicionalno varianto vsako leto, da vas obvestimo, kaj vse morate prebrati. Poleti, ko boste imeli čas, in v ta namen imam danes v studiju dva gosta, Veroniko Razpotnik in Pinota Pograjca, ki sta pravkar izdala novi zbirki, tako da bomo malo se pogovorili o tem, kakšno literarno pot sta obrala in pa predstavili ti dve knjigi. Vabljeni ste seveda tudi, da preverite na Škucu, na spletni strani, katere knjižne edicije so še išle letos, za tiste, ki pa še zbirke ne poznate, se pravi Lambda Invisibilia sta LGBT plus zbirki. Si pogledajte seveda fantastična branja, čudovite knjige, ki jih je vredno prebrati. Danes pa nam je Zala Hribršek pripravila tudi predstavitev ene izmed knjig. Bomo prebrali, kako in kaj je napisala Zala, da boste malo vedeli, da se boste znali orientirati. In sicer je to roman Playboy, avtorice Constance Debré. In takole piše Zala. Začela bom na drugem koncu, z besedami pisateljice Suzane Tratnik iz besedila Trije kosi ženske garderobe, o katerem pravi, da lezbično razkritje lahko prinese možnost menjave življenjske paradigme in izstop iz utesnjujoče prihodnosti. V knjižni zbirki Lambda Škuc je izšel novi roman z naslovom Playboy francoske pisateljice Constance Debré. Roman je prevedel Istok Ilc, prevajalec iz francoskega in japonskega jezika. Constance Debré, rojena leta 1972 v Parizu, je avtorica več kratkih romanov. Poleg romana Playboy je napisala romane Love Me Tender, Nom in Offenses. Playboy, izšel je leta 2018, označuje popolnoma novo življenje, kakršnega je pisateljica začela živeti po 40. letu. Na pragu srednjih let naredi radikalen rez, opusti stabilno odvetniško službo, moža in na svobodo spusti dolgotlečo ljubezen do žensk. S temi podatki iz pisateljičine biografije je roman pospremljen v kratkem zapisu na platnicah knjige. V Treh kosih ženske garderobe Suzana Tratnik zapiše, da je Constance Debré večji del svojega odraslega življenja živela kot dobro situirana odvetnica, z možem in otrokom, pa tudi z dobrim pedigrejem, saj izhaja iz vplivne francoske družine. Sredi svojih 40-ih je zaživela kot lezbika, pa tudi sicer je radikalno spremenila svoj način življenja in odnos do sveta. Odselila se je od moža, pustila službo, v kateri je bila uspešna, in zaživela sama v minimalistično skromnih razmerah. Spremenila je tudi svojo podobo, se oblekla v enostavna, nefeminilna oblačila, se pobrila po glavi in se tetovirala. Prisluhnite, kako zapeljivo se v zgodbi začne najpomembnejša stvar v življenju pripovedovalke, odvetnice po poklicu, romana Playboy, kako se začne njena zgodba z 10 let starejšo žensko, ki je včasih malo žalostna in ne ve, kaj naj, pa počaka, da mine. Takoj mi je bila všeč, ne vem zakaj, mogoče zaradi svoje drže, načina, kako je nosila kavbojke. Všeč mi je bila kar tako. O čem drugem nisem razmišljala. Poleg tega sem jo vikala. In potem je bila enkrat na počitnicah in mi je začela pisati brez razloga, ne da bi mi kaj posebnega povedala. In v tistem trenutku sem pomislila, da bi to lahko bila prava ljubezenska zgodba, ona in jaz. Kot s moškimi. Prava zgodba z začetkom, sredino in koncem. In seksom, seveda. Res se odvije prava zgodba s vsem, tudi s pravočasnim koncem in začne se nova z novo žensko, tokrat mlajšo.
Novo življenje ni nikoli povsem novo. Sence starih zgodb ne zbledijo v novem sladkem življenju, tako nam pripovedovalka razodeva svoje življenje sestro in starši, ki so svojo očarljivostjo in nekonvencionalnostjo vplivali na njeno odraščanje in odraslost. Fascinantna mati in zadeti oče, pa nobenih poseben travm iz otroštva, ki so v zadnjem času nekako naglašene. Potem so tu še nekdanji mož in sin, prijatelji, ljubimke, ki so bodisi starejše z otroki in možmi, bodisi mlade punce. Različni odnosi, predstavljeni v družbenem kontekstu, skratka, vsega po malem. A neznosno privlačno in zapakirano branje, ki pritegne in nas ne izpusti. Čustveni obrati in zastoji so realistični. To so pokrajine z dolgočasenosti in poželenja, strasti in ravnodušnosti, nezainteresiranosti in obratno, nič novega, kot zapiše pripovedovalka v zadnji pripovedi romana. Nič novega, nič, kar spremeni življenje. Nobenih ostankov starih mitov o ljubezni. O družbenih grebenih in globelih ne zvemo nič novega, pa to tudi ni namen. Zvemo pa, da je pripovedovalka zmagovalka, njena punca pa ne. Jaz sem bogata, ona pa revna, zaradi tega bom zmagala. Nujno. Bogati vedno zmagajo in revni vedno crknejo. Nisem jaz kriva. Nisem jaz kriva, če zmagujejo bogati. Nisem jaz kriva, če sem bogata. Takšna sem se rodila. V mojem DNK-ju je, tako daleč nazaj gre. Rodila sem se bogatim staršem, ki so imeli bogate starše. Za zaključek naj omenim moderno obliko romana, ki ne le, da je kratek, temveč zajema plejado likov, okoli katerih so spletene kratke zgodbe o tistih, o njih, kdo so oni in kdo so v svetu, kdo so drug z drugim, se pravi nekakšna kratka sporočila ali bolje zanimiva sporočila, dinamična, privlačna, vedno nove slike, nove za sodobno bralko. Takole nam je predstavila naše eno knjigo, ki jo je vredno prebrati letos poleti, Playboy. Preden pa se posvetimo nocojšnjim gostom, si dejmo zarolat še malo muske, mogoče malo primerno glede na predstavitev teleprejšnje knjige Massive Attack, Inertia Creeps.

0: Takole, zdaj se pa družimo kar nekaj časa z gostoma. Veroniko Razpotnik in Pino Pograjc sta tukaj v studiu. Lepo pozdravljena. Ja, malo bomo debatirali o vajnem literarnem ustvarjanju, namreč sveže, evo danes iz tiskarne je prišla Veroninina. Knjiga. Katastrofa. Zapleta se mi jezik. Sršena pičim nazaj. Če bo vaša dislektična tajnica lezbične mafije uspela prebrati, je na zadnji strani platnice Suzana Tratnik napisala eno predstavitev, ki bi vam jo rada prebrala in gre takole. Sršena pičim nazaj je druga pesniška zbirka Veronike Razpotnik, ki na prvi bralski vtis ni tak roller coaster kot prvenec Greg Spot na požarnih štengah, ki je šel pri Hiši poezije leta 21. Kljub navidezni zadržanosti tudi novejše pesmi natančno usekajo, saj njihov zapik bralko bralca mestoma dvigne stola. Neumeščenost in zguba lastnega ne doma razgali samoumevno domačijskost kot tuj teren, na katerem je odraščajoče dekle vrženo v zgodnjo vadbo mačizma, razvrednotenja ženske pozicije ter drugih heteronormativnih veščin. In če tudi so morda vse to prividi na lastne oči, se tej objektivizaciji lahko zoprstavi šele s pesniško refleksijo in kot pesniška subjektka druge in sebe suvereno piči, obredno pa tudi substancami. Tistih prepovedanih naj bi se odvajali, s predpisanimi naj bi se zdravili. A takole piči sršena nazaj pesnica Veronika Razpotnik. Potem pa me ozdravite. Sramu, ko me ljubimka vidi golo. Navala misli v možganih. Nepojasnene panike večkrat na dan. Praznega večernega strmenja v steno. Občutek domovanja se v zbirki polagoma preobraža in tudi sprevrača v trans. Nacionalnost, berlinska srečanja, zmenke z vlakom in fliksbusom, prijateljska zavezništva in slednjič v razmerje s trans nebinarno osebo, kar poruši trdne okove spolnega binarizma, te najboljše podlage za zgodnje spolno ukalupljanje brez ostankov. Razširjeni muzej toksičnih razmerij zauzema pretekle odnose, na katerih pa se igrajo podaljški na zdajšnje odnose in v tem procesu se kalijo ideje, čustva, znamenja in verzi, s katerimi se poskuša preglasiti tisti radiator iz otroštva, ki je brez prestanka piskal. Predstavili bomo še knjigo Pineta Pograjca. Špela Setničar je napisala pa za Pinota in takole pravi Špela. Pina Pograjc v svojo drugorojeno zbirko Trepete prenese občutja iz svojega življenja s prva s tkanjem družinskih vezi, ki razkrivajo osebno zgodovino, nato s smerokazom odhodov in mest, v katera se vračamo zato, da bi lahko še enkrat izbruhnili. Pesmi nas opomnijo na to, da smo pod kožo še vedno le ranljivi spremljevalci svetov, v katerih se nahajamo. V Pograjčevem družinskem drevesu bivajo poleg sorodnikov tudi prijatelji, otopeli ljubimci in ne nazadnje mi, bravci. Krvna sorodstva so v Trepete spletena, znihani v preteklost z badljivim humorjem in zgodbami, ki jih ne moremo utišati. Avtor se tako znajde v Pančevu in ob opisovanju svoje izkušnje mesta razmišlja o umrjenem gejevskem aktivistu Dejanu Nebrigiču. Znajde se v zakajeni sobi, kjer je poljubljanje zgolj kulisa za razbijanje misli, ki privrejo od spodaj. Samota mi zveže dlani za hrbtom, zato ne znam reči ne. S pripovedno natančnostjo nas preseli v tudi nek čas, kjer smo varni pred pritiski sedanjosti. Ko hodiva do tvoje sobe, komaj čakam, da me slepiš do jutra. LGBT je nadaljevanje trgtanja avtorjevega prvenca in se kot nekakšen pesniški repete v mikroproznih sinteza dialogov in izpovedne lirike še vedno še bolj odkrito razpira pred nami. A na mesto črnih platnic nas preseneti belina, ki odstira nasprotje ali pa morda za razliko od prve zbirke spominja na nedolžnost, objem otroštva. Podoba, ki jo je za trgtanje zasnovala oblikovalka Jana Komberger, zdaj v polarnem nasprotju skozi očesno zrklo bralke spusti tudi nekaj svetlobe. In prihaja tisti trilček na tretjem vincero in jaz bi rad videl, kako čutiš. Ja, Veronika in Pino, lepo pozdravljena.
1: Zdravo.
2: Živjo.
0: Ja, že samo predstavitev vajnih knjig ne, je tako malo namiguje na eno zelo intimen pogled, ampak tudi družbeno kritičen pogled na svet. In seveda bom postavila za eno tako mogoče klišejsko vprašanje, ampak takole gre. Kako se je začelo vajno literarno stvarjenje? In to sprašujem ne zaradi tega, ne, ker bi šli po tistem klasičnem, ko naši starši rečejo, a ja, ne, naša je pa začela ustvarjati za te, ki je v osnovni šoli ful lepe spise pisala in pol je ratala književnica, ki je bila velika. Ampak mogoče zaradi tistega nečesa, tiste neke bolečine ali pa potrebe po izrazice, ki jo literate recimo poznamo ali pa vsaj neka sila potem, da poskušamo komunicirati s svetom. In v bistvu me zanima, ja, ta neka osebna zgodba, kolikor se je pač pripravljena deliti z našim poslušalstvom, ki jo vaja dva konkretno pripravila do tega, da sta vstopila v javnost z literarnostjo, ne, enim v bistvu zelo takim intimnim početjem, pa hkrati tudi neke vrste ekshibicionističnim početjem.
2: Ja, v bistvu je točno to, kar praviš. Neka potreba po izražanju in ker se je mogoče težko pač prideti pa povedati, ej, men se pa dogaja to pa to pa to, potem to napišeš v pesmi. Sej, itak stvari so avtofikcija, ne, tako da seveda ni vse tako, kot piše. Je pa nek način izraza, ki je meni osebno najljubši ali pa najlažji.
1: Ja, jaz imam, mislim, podobno neka želja po izražanju. Predvsem pri meni se je začel v srednji šoli, če bom šel zdaj, bom ponavljal v bistvu to, ker česar ti ne želiš, da govorim, ampak v srednji šoli sem opazil neko, predvsem pouku slovenščine, pač veliko poezije smo jemali in neka želja se je meni ustvarila, da bi še jaz nekaj ustvarjal. Spodbudila je to, da je naša profesorica za slovenščino tudi dajala pluske, če smo pošiljali hajkuje na nek srednješolski natečaj. In že takrat sem začel pisati v bistvu o nekih družbenih vzvodih, o nekih stvarih, ki brbotajo pod površjem, zaradi tega, ker me mogoče predvsem neke sociološke teme vabijo in že takrat v bistvu z nekega zelo osebnega stališča. Potem se pa to razvil naprej pri meni, da sem šel študirati primerjalno književnost. Tam sem izvedel, da v Sloveniji celo obstaja eksplicitna gejovska in queer poezija in literatura. O tem napisal diplomsko nalogo v Branetu Mozetiču in potem, ko sem to diplomsko nalogo oddal, je Brane Mozetič mi pisal na Facebook, če bi mu lahko lepo prosim to poslal, ker on pa take stvari rad bere, torej o sebi. Sem mu poslal in ker sem vedel, da takrat izvaja pesniške delavnice, sem vprašal, če lahko pridem in tam na teh pesniških delavnicah sem tudi spoznal Veroniko in druge queer literate in literatinje. In tam se mi je v bistvu zares začel nekak pesniški glas utrjevati v to, ker so mogoče, mislim, da so nas ene parkrat te, ko hodimo na te pesniške delavnice, opisali kot groteskne. Ja, nekako tako, no.
2: Tega se pa ne spomnim. Vem, da so nam sam rekli, da pišemo, kot da bi pisali dnevniški zapis, ampak
1: to.
0: Tole z dnevniškim zapisom, a ne, moram povedati, to je recimo en očitek v narekovajih, ki recimo so vedno poskušali Nataši Velikonja prilepiti, ki resnično nekako kronološko in zelo povezano s svojim življenjem, zelo družbeno kritično tudi piše, ne? In potem enostavno, ko se ni dal kritizirati nekih drugih stvari, so mogoče včasih v njenem primeru, ne, to ni bilo kot neko pozitivna zadeva nikoli izrečena, ampak vedno tako, kaj so te neki dnevniški zapiski, ne? In vendar te dnevniški zapiski dobivajo nagrade, ne, ostajajo v nekem kulturnem spominju, zgodovinskem, tako da na nek način čestitam na dnevniške zapiske. V bistvu je vajna pot polna srečevanj, a ne, vi da se srečujete tako po literarnem ustvarjanju na teh delavnicah, pa tudi po delovanju, a ne, mal na sceni, mal izven scene. Veronika, ti si pri lezbični četrti, pa pr vsakoletnem, kako žre?
2: LGBT plus večer poezije in proze, ki je vsako leto tam enkrat jeseni. Uh-huh. Letos bo 5. septembra, save the date. To delam od v glavnem, no, pa pač kakšna povezovanja literarnih večerov, pa kaj tazga.
0: Pino, ti pa si, imaš prste zraven pri kvirupisju, nekaj se nam o tem povedal že za eno izmed prejšnjih oddaj. Imate mogoče tudi kakšno povabilo za druge mlade avtorje ali pa avtorce ali pa kakšne spodbudne besede, recimo, glede na to, da ste videli v bistvu že kar krepko zakorakala v literarne kroge. Uh-huh. Definitivno LGBT literarne kroge, pa tudi širše.
2: Ja, jaz definitivno pridem na kvirupisje, ampak od tega, kar pa še ni bilo omenjeno, pa jaz sem začela javno brati na Mladih Rimah, pa na Klubu kreativnega pisanja. To je po moje najbolj tak safe vstop v, če si ne upate, no.
1: Tudi jaz kot organizator kvirupisja vabim ljudi, naslednje kvirupisje bo 27.6. v klubu Tiffany ob 8. in vabimo vse, ki se nekakšen cool način skozi jezik izražajo neko kvir izraz, da pridejo, se prijavijo, nastopajo, sprejemamo in poezijo, prozo, dnevništvo, tudi performance, zdaj bomo imeli en glasbeni, nek v bistvu rap ali pa spoken word performance od Petre Hrovatin na naslednjem. In isto sem se, tako kot Veronika, ne v LGBT krogih srečeval s poezijo in z umetnostjo na nekih teh metelkovskih ali pa alternativnih pesniških večerjih. Pri meni je bilo to bolj ignor, kakor Mlade Rime. Tam se nekako pol tudi človek lahko povezuje z drugimi isto ali pa tudi ne tako isto mislečimi ustvarjalci, ustvarjalkami.
2: Jaz sem bila še, mislim, se zdaj so jih prestavili v plat, kar je meni ful bolj ljub plat kot Vodnikova domačija. Ampak jaz sem začela na Mladih Rimah, takrat, ko so bile še v Rogu. Fak, pogrešam Rog.
0: To si pa zdaj zadela tako v srce. Mislim, da vsi kar precej pogrešamo ta Rog, ampak ta gentrifikacija mesta, ne, poteka, ko ena mašina gre čez naše mesto. Prej smo se pogovarjali malo, ko smo čakali, da gremo v eter. Sem zelo vesela, da ste prišla, tudi zaradi tega, ker Pino, ne, ti končuješ magisterij. Anglistika in primerjalna književnost je tvoja zadeva, pa francistika in biokemija za tebe, Veronika, tako ena zelo zanimiva kombinacija. In me zanima, ta vajna pot, a ne, tudi akademska, oba sta na ravni magisterskih študijev, a ne, se lotila te zadeve. Kakšna je bila sinteza znotraj, recimo, samega študija, a ne, pa literarno ustvarjalnost? Obstaja neka spodbuda tudi strani pač akademije, organizacije kot take, ali pa mogoče bolj na ravni samega študentskega delovanja, se pravi študentskih klubov, kjer se lahko literati tudi vidijo, ne? Ker na alter sceno sta nekako že rekla, da sta hodila, pa tudi naša scena ima neke svoje. Kako je pa s tem na tej ravni?
2: Od študentskih natečajev jaz zdajle se spomnim samo rdeče niti. Jaz osebno, mislim, sem hodila na rdečo nit, sem pošiljala na rdečo nit kot študentka, ja. Ampak česa drugega se pa v bistvu zdaj ne spomnim. Sem vedno bolj iskala v krogu svojih kolegov, ki so bili slučajno istočasno tudi pesniški kolegi in potem se je ta krog skozi leta širil. Drugač pa jaz lahko zase rečem, da meni se je veliko bolj odprlo, kar se tiče poezije, ko sem končevala študij biokemije pa vstopala v študij francoščine, ker mene osebno je ta konstantna neko analitično mišljenje mi je zelo zaviralo ustvarjalnost.
1: Ja, jaz pa kot študent primerjalne književnosti moram reči, da ni bilo lih velik obštudijskih dejavnosti, kar se tiče literature. Rdeča nit je en natečaj, ki ga organizirajo študenti in študentke. Vem pa, da je mogoče tik preden sem jaz prišel na Filofaks ene 7 let nazaj, da je bilo kar pestro dogajanje, ampak mogoče, kaj je tista generacija zaključila študij, ne vem, smo pa šli kakšni bolj apatični ali pa leni ali pa ne vem.
0: Ali pa ste šli bolj na alter scena, ne? Ja, to je tudi zelo zanimivo, kam se selijo ta neka literarna klitja študentska.
1: Ja, ker spomnim se, ker sem slišal zgodbe, kakšne, nočem reči zdaj divje, ampak zanimive ekskurzije so imeli, kaj vse se je počel v času, kaj 10 let nazaj študije primerjalne književnosti. Zdaj pa se mi zdi, sicer ni nobenega predmeta, ali pa da bi se tako eksplicitno ukvarjal z LGBT literaturo, so pa pač vključene in queer teorija in razno razna dela v naš program, torej te LGBT literature. Jaz sem celo poezijo Braneta Mozetiča spoznal enkrat na večeru LGBT poezije in proze, ki ga zdaj ti vodiš, včasih ga je Suzana. Ampak sem se zares spoznal z Branetovo poezijo, ko sem na seminarju literarne kritike izbral njegovo knjigo, potem, ko sem ga poslušal in sem hotel prebrati več in zaradi tega, da napišeš literarno kritiko, je fajn, da prebereš še vsa dela tega avtorja, ki so preišla, ono pa kar bogato zgodovino, tako da se je potem tudi sopadal s tem, da sem diplomsko o njem napisal.
0: Kako pa je potekala zgodba tega, da ste prišla do svojih prvencov. Ne, prvenci, tiste naši prvi literarni otroci, ne, prvorojeni, so ponovno ena tista posebna zgodba, imajo mogoče neke posebne okoliščine, pa na njih, ne vem, če tudi vidva tako gledata, ampak malo posebni prvi otroci so, a ne, in potem tukaj se spletejo tudi prvi odzivi staršev, družine, prijateljev, ne, da je končno nekaj v knjigi, a nekaj pred tem je vse, a to je pa tvoja prostočasna dejavnost, recimo, kakaj tetka reče, da je pa, ne, bo trajš biokimičarka, ali pa tudi so zelo spodbudni, a ne, lahko frendi, družine in to reče, joj, ne, da bi ti rad, ali pa pač še kakšno knjigo. Kako je prišlo od tega, da sta izdala svoja prvenca?
2: Pri meni se je več pesmi, ki sem jih pol, po moje, 3/4 pesmi, ki so v mojem prvencu, so nastale potem, ko sem že začela hoditi na delavnice Braneta Mozetiča. In takrat se je tudi moj slog dosti radikalno spremenil, ker je v bistvu Brane v meni prebudil nek stil, ki ga prej nisem poznala in mi je v bistvu najbližje. To je pač to, kar lahko berete v Crackspotu, pa zdaj te drugi zbirki. Čeprav zadnjič me en kolega vpraša, če sem se v drugi zbirki mal mellowala out, pa mislim, da je prva zbirka tako, ni več najsniška, je pa najsniško angsti. Druga je pa mal bolj zrela mogoče, si upam trditi. Slog pa ta nek središče mojega sloga pa ostaja ves čas enako, odkar me je Brane nekako s tem seznanil. No in v bistvu midva s Pinotom so se odločila, da želiva prvenec istočasno. Pino mi je rekel, da bo poslal na natečaj za sončnice in sem rekla, ja, daj bom pa še jaz, ne. In potem sem jaz slučajno za eno piko, to je potem nama povedal urednik Dejan Koban, urednik moje prve zbirke in takrat selektor za Sončnica, on je izbral oba. Pustili so, v bistvu so ga prisilili, da se odloči za enega in sem menda za eno piko zmagala jaz. In sem menda za eno piko zmagala jaz. Je pa potem imel Pino še

0: nominirana tudi Veronika, tako da konstantno smo v nekih istih nominacijah, v nekih takih situacijah, skupaj zdaj sta tudi za Mlado pero, oba dva bila predstavljena v delu v tej rubriki in v nedeljo na podelitvi Kresnika bo zvedla,
1: bo kdo odlajo.
0: Ja, skozi sva nekak skupaj, kar se tega tiče na tem področju. No in pri meni je bilo tako, da je ta knjiga izšla, dobila je veliko pozornosti, za kar sem zelo hvaležen in v bistvu nisem čutil nekega tistega pogostega pritiska, o zdaj se moram pa dokazati z drugo, ampak sem bil sam vesel, da sem imel zdaj priložnost, da lahko izdam še novo. In sem pa škucil pr zbirki Lambda založbe Škuc, ki jo vodi Brane, je šla ta moja druga Trepete.
2: No, viš, v bistvu sta mi oba že nekako odgovorila tudi na tisto drugo vprašanje, logično, ja, potem pa te drugorojeni, a ne, ki potem ratejo middle child. In ja, ti si rekel, ne, da nisi čutil tega pritiska, si ti čutila mogoče, Veronika, nek pritisk, ja, zdaj pa mora ta druga vsekati tudi tako, ker oba vajne prvenca sta zelo zaorala, to moram povedati, tudi tako neuradno v pogovorih med literati pa med LGBT scensko populacijo, ne, so ljudje rekli, ja, ok, to je za brat, ne, kar je res blazno dobro, ker na literarni sceni rečeš, aha, ok, ljudje so zelo noter, ne, poznajo vse te stvari, ampak zanimivo je takrat, ko na sceni, kjer ljudje ali so bralci ali pa sploh niso bralci, recimo, ne, ko začnejo govoriti, aha, wow, to je pa nekaj dobrega, ne. Tako da v bistvu sta uspela s tema prvencoma zažgati na večjih scenah hkrati.
1: Mislim, da fino še bolj. Ja, mislim, jaz sem po moje, glih zato, ker je fino omenil, da je bila zbirka hiter sestavljena, sicer pesmi niso nastajale hiter, pesmi so nastajale čez obdobje 4 let, ampak pač šle so v celoto takrat v, ne vem, roku enega meseca, recimo. Se potem je še Dejan malo pomagal, da so se preuredile, pa kaj je popravil, pa tako. Ampak jaz ne bom rekla, da velik literatov reče, da se sramuje svojega prvenca, jaz se ga niti slučajno ne, meni je všeč, še vedno mi je všeč. Ampak ker bi ene stvari zdaj, če bi zdaj izdajala, bi ene stvari spremenila, sem potem hotla te, pač, ker seveda to ni možno, sem hotla pol te stvari, ki mi so v kresk v spotu mogoče še malo šepajo, sem hotla udejanjiti v svoji drugi zbirki in zato sem se pač ful posvečala, da bo pa zdaj res dobro in mogoče sem si dala malo preveč, mislim, sem dajala malo preveč pritiska na se, da to pa zdaj more biti pač vse popolno nikoli, ampak ne vem, da bo res stal tako, kot jaz hočem, je pa potem imel enkrat Brane pripombo na to, joj, pa če zdaj hočeš, da bo pa druga zbirka boljša od prve, pa tretja boljša od druge, pa četrta boljša od tretje, to pa ne gre, ne, v neskončnost.
0: Yeah. Mislim, podobno je bilo pri meni, da sem še zmer zelo zadovoljen s svojim prvencem, ampak bi definitivno kakšne stvari spremenil. In verjetno se bom čez par let počutil isto glede Trepeteja, ampak sem hotel s to novo knjigo nekak zaokrožati, ker ta moja druga knjiga je nekako nadaljevanje Trgetanja in to v neko pesniško sosledje zaokroži in sem hotel izboljšati te aspekte, ki mi niso več tako všeč glede Trgetanja in jih pokazati malo na novo, ampak obenem se navezvati na njih in obenem tudi, ja, postaviti to na konc in se je začeti ukvarjati mogoče z malo drugačnim stilom, v katerega me vleče.
2: To je zelo zanimivo, ne, oba sta nekako se navezujeta na prvi deli, ne, pa izhajata, nadgrajujeta, preoblikujeta, recimo, ne, tudi včasih človek reče, mogoče ne morem, a ne, če je Brane rekel, ja, to pa ne gre, da tako vedno greš nekaj, ampak vedno pa lahko levo pa desno greš, ne, zviješ nekje na neke druge poti.
1: Ampak sem pa tudi, sem zelo ponosna na ene aspekte svoje prve zbirke, ker je pa tako, tak nabojma se mi zdi, ko ga po moje nikoli več nič ne bo imel. Neko eksplozivnost, enkrat so se s Pinotom malo tipsi pogovarjala na Metelkovi, da nikoli več ne bova napisala toliko perfuknenih stvari, kot so v najnih prvih zbirkah.
0: Čeprav,
1: knjigo za naslovnico z golobom, ki mu manjka srce, ja, tako.
0: No, bi je iz trga.

0: but yeah. It doesn't miss out, you know. Yeah.
1: Ja, mogoče dajmo pogledati, a ne, dajmo predstaviti poslušalstvu ene par odlomkov, ene par stvari iz vajnih najnovejših zbirk. Ja, Veronika, za tebe, kako je že tisto, da je tvoja poezija zadane kot tovorni vlak, ki je iztiril?
2: Ki sem mu spovedala bremze.
1: Kovanova. In mogoče bi vaju povabila na tej točki, da prebereta, da maj predstavimo, evo, sveže iz pekarne. Veronika, najprej tebe povabim, da prebereš še nekaj stvari, potem pa še tebe, Pino, iz najnovejših zbirk.
2: Ok, no jaz bom začela z drugo pesmijo. Jaz imam veliko ciklov v tej zbirki in ta bo druga iz cikla Potresni sunki v ritmu tehna. Amfetamini so noč raztegnili kakor bodi iz lateksa, ki ga nosi pod prosojnim kimonom. Za njenim hrbtom slišim ritmično vzdihovanje skupin po 2 do 6 ljudi, ki so zasedle še zadnje prosto mesto. Vsem na očeh povlečeno vzgor moje usnjeno krilo in mi šepeta, kako huda sem. Besede se vrtijo v ušesnem polžu, male laži, ki jih ližem z njenega kurca, dokler jih ne izbrizga na moje najlonke, se obrne na petah in se vrne na plesišče k svojemu fantu. Temna soba se zdaj zdi še temnejša. Muzej toksičnih razmerij. Nad stropje više je nekdo zaloputnil z vrati. Ženski jok in grozeč bariton odmevata po stopnicah. Pol ure kričanja in potem tišina. Od tega je zdaj 3 dni in tipa ni na spregled. Verjetno ga tudi ne bo. Beba pa še kar v visokem C. Ves blok je po konci, vključno z menoj, čeprav navadno spim kot top. Noči so dolge in v mislih lazim po muzeju toksičnih razmerij. Moji odnosi krepavajo, ljudje eden za drugim loputajo z vrati. Ne žalujem za njimi, samo občasno se zjočem v kopalnici pod tušem. Odnose drgnem s podplatov, jih berem z milom in brišem z brisačo. Še vedno so tam, oteče le voda. In otok zabaše svinjerijo. Muza. Svojo muzo sem spoznala poleti, na vrtu ljubljanske kavarne. Na smeh, pomežik in pogrezanje v ležalnik. Trg 2 miz in 2 kozarcev piva. Prebrala sem ji pesem o svojem prejšnjem muzcu, ki je počasi izpuhteval iz moje poezije. Ni še vedela, da bo zasedla njegovo mesto. Tisto zimo sva skupaj lutali po obmorskem velemestu. Topel veter je dvigal plašč. Na plaži je sedla v pesek, vljudno odslavljala prodajalce krame in prižigala čik za čikom, ki so kot ulične luči dogorevali v temi. Dremali so na metroju, zgrešili stopno postajo in pristali v klubski četrti. Pod rdečimi lučmi vhoda v diskoteko mi je v glavi igral komad Tunnel of Love, v ušesih pa industrialni tehno. Na plesišču sem jo narahlo cmoknila, zadrhtela, ko so me oplazili njeni kodri. Medtem se je njen fant pijan drl pred klubom, ker ga niso spustili noter in s čutim naglasom preklinjal v francoščini. Pustila mi je, da sem se igrala z njenimi lasmi. Ves teden mi je na balkonu brala poezijo in se je z mano izgubljala v hodnikih galerij. Ko sva se poslovili, sem jokala na letalu. Moja muza se je po več mesecih vrnila. Našla me je na lezbičnem partiju. Nagnila sem se k njej, navlečena od prevelike količine belega in šepnila, če jo lahko poljubim. Izmaknila sem je in sedla, njen pogled je zavrtal tla. Mojo muzo je pred nekaj tedni posilil neki prasec in od takrat se jebem s to prekleto pesmijo. 5 v vrsto. Znana basane omare sem izvlekla škatlo. Žetone mečem med plošči z luknicami. 2 v vrsto. Prestara sem, da bi se igrala z njimi. Imam 10 let in komaj vidne joške. Ne smem se več igrati grobih igr z brati, da me ne bi pomotoma kdo neprimerno zgrabil. Sem otrok, a nisem več otrok. Žetone mečem med plošči z luknicami. 3 v vrsto. Na cesti me požirajo s pogledi. Na lastno srečo o tem nimam pojma. Zanimajo me stavbe, ptiči in prijazni tujci. Sem pravkar skoten muc, ki še ni spregledal. 10 let star otrok. 4 v vrsto. Očitno me je bilo treba razsvetliti, da me tipi gledajo kot hudo pičko. Ne smem nositi majice z izrezom. Če grem na rojstni dan k sošolki, me bo nadlegoval njen dedek, ker imam lep obraz in komaj vidne joške. Mimo idoči se bo zaletel kandelaber. 1. Učitelj v šoli se je dotikal moje roke. 2. Sladoledar je lovil moj pogled. 3. Ne morem več jesti banane v javnosti. 4. In brez modrca ne smem na plažo. 5 v vrsto. Zdaj pa, prej smo omenili gentrifikacijo, zdaj bom pa v bistvu še eno o gentrifikaciji, ki jih je v Crackspotu več, ampak tukaj je pa ta ena. Za konec. Pasivistka. Pred nekaj dnevi sem videla sebe par let nazaj, takrat, ko sem po noči ležala na strehi skvota, da bi pravočasno zaupila, ko bi ga prišli izselit. Takrat, ko sem po nočni straži zjutraj lepila plakate na stebre mestne hiše, še v temi s kapuco čez obraz, skrita pred kamerami, plakate z vprašanji mimo idočim, kje bodo pa oni jutri spali, da naj zmigajo svoje riti in se nam pridružijo, ko protestiramo, če se nočejo pridružiti meni, ko grem še malo zalegnit v rog. Z okna študentskega doma sem obesila transparent, ki je oznanjal, da je notri Zokijeva dnevna soba, mi pa svoje nismo imeli, še dolgo je ne bomo, ker živimo na 10 kvadratnih metrih, čisti luksus. Na protestih sem tresla ograjo, čez katero so letele granitne kocke, čez teden sem kolesarila na faks, ob petkih pa na Trg Republike za maskiranimi anarhisti. Na faks sem šla tudi danes zjutraj, potem pa na kavo v fancy kafič. Na stebrih mestne hiše ni več sledi plakatov, potrgali so jih še isti dan. Potem pa na sestanek za projekt, ki ga financirata MOL in EU. Na naslednjih volitvah pa voliti edino levosredinsko stranko, ki nam je še ostala, in upati, da oni rešijo vse naše probleme. Še vedno sem aktivistka, seveda, ampak samo če je protest dovolj miren. Pravijo, da me je srečala pamet, ampak zakaj me je bilo potem sram, ko sem se videla? Tako sram, da si nisem mogla pogledati v oči. Zadržala sem živčno trzanje in nisem se ozrla za seboj.
3: Tale nova zbirka, evo, mislim, da bo tudi zadela, kaj je en vlak. Pino, še tebe vabim, da nam prebereš nekaj pesmi.
0: Zmenjeno. Jaz bom pa začel zaradi tega, ker je mesec ponosa. Najprej z eno pesmijo iz Trgetanja. Pa se pravičujem, sem malo šmrkal, ker se njeni nahod ali prehlad, ne vem kaj mi je. Torej, prva pesem, ki je še iz prejšnje zbirke, nos naslov Buzi. Veliko raje bi predvajal gejovske porniče na ekranu na trebuhu, podobno kot telebajski, kot pa mahal z mavrično pahljačo. Ne rabim se ohladiti, kupovati roza majic, čutiti moram zgago in privide, pes in ponos. Kdo je ubil toplega pankarja? Vilinski prah je opustošil telo, lezije so ga prekrile, nihče ni več verjel v utopije prihodnosti, ne v smrt asimilacije. Naše telo je raztegnjeno, drži en vdih. Vsi so se poročili in posvajali, kosili travo, pomivali tla in kupovali in kupovali. Ostala je zgolj še usnjena jakna, prodana za tisoče na dražbi. Zdaj se lušči, nabira prah v omari. Nabrusi dlan, prereži meso, žemi do koščice, izpljuni ostalo, da preneseš bolečino. Torej, izbral sem pesmi iz druge zbirke, ki so eksplicitno queer in ki so mogoče tudi malo, glede na to, da sem na radiju študent, eksplicitne tudi na drugačen način. In prva je ta, ki je bila najbolj všeč mojemu uredniku Branetu, Javna stranišča Slovenija. Fafa ti kurce kot lučke. Fafa ti kurce kot nože, ki so rezali poranje prsa v smetanovi omaki. Fafa ti kurce kot nedeljska kosila z vso družino, tudi s čudnimi maminimi bratranci. Fafa ti kurce kot lokalne bare, polne glasnih mesarjev in poceni piva. Fafatikurce kot alpsko pokrajino mojega domačega mesta. Fafatikurce kot rogove kozorogov. Fafatikurce kot prizore zlatoroga. Lizati jajca za pestrost. Fafatikurce kot jagodni sok smetano. Fafatikurce kot lastovke, ki gnezdijo spomladi, ravno takrat, ko se spodobi. Fafatikurce kot tri cmoke na obeh straneh lic. Fafatikurce kot sobna kolesa, ki jih ne uporabljam, ker se dobro počutim v svoji koži. Fafatikurce kot tople radiatorje. Fafatikurce kot božične oddaje, namenjene starejšim. Fafatikurce kot stike, ki se začnejo s prekrižanimi rokami. Fafatikurce kot slovesa, ki se končajo s strmenjem v oči. Naslednja pesem Palestina je bila napisana 25. junija 2022. Palestinec mi napiše, da se včasih sprehodi po ulici zapuščenih stavb. Na stene se naslanjajo moški, oblečeni v bele srajce in gledajo za njim. Ko pogleda nazaj v izbranca večera, stopi proti eni izmed ruševin, dovolj počasi, da mu ta lahko sledi. Na razbitem steklu, med okruški opek in cementa, mu možati muslimani skoraj vedno nastavijo rit. Njegova sestra se je borila z depresijo, zato so na njeno telo položili zlobna očesa. Vrački so pustili, da prižige kadila, hrope molitve v temi, iz nje izganja demona. Ko je njegova družina izvedela, da je gej, so izgnali še njega. Po pogrebu umorjene novinarke, ob posnetkih nasilja policije nad nosilci truge, me vpraša, ali tako nastanejo svetniki. Njegova vprašanja ne zahtevajo odgovora, vse tako jih postavlja. O posnetkih dekleta v solzah pred razstreljenim domom mi pove, da nikoli ne bomo ne jaz, ne moji sosedje čutili ognja, tako kot ga on. Ko se vrne domov, ga zopet sprejmejo. Zvoki eksplozij preglasijo spore. Zvoki strelov opomnijo na trganje krvi od telesa. V moji vasi nekaj let nazaj še vedeli niso, kaj je to gej. Že od nekdaj pa vedo, kaj je to izguba. Potem pa še zadnjo, ki nosi naslov Izbruhak 25. Izbruhi so pa, torej, kot že ime nakaže, bruhanje nekih misli in idej, ki so torej ne tako premišljeno dane noter in so se začeli v Trgetanju in nadaljevali v Trepeteju. In v Trepeteju ima vsak izbruhak tudi se začne z enim citatom. Ta se začne s citatom Urše Majcen. Kurac. Kurac se vedno najde. V srednji šoli smo s sošolkami vzljubili Stalina, ker je na sliki iz mladosti podoben Zainu Maliku iz skupine One Direction. Pred maturo je šolo obiskal literarni velikan in vprašanja, ki smo mu jih postavljali, so se mu zdela majhna, čeprav so jih napisale profesorice. Ko je šla moja knjiga, sem se bal, da me nihče ne bo želel pofukati, ampak sem pozabil, da geji nič ne berejo, biseksualci pa slabo. Ogled predstave je pornografija, obisk performansa je paritveni obred. Gledam ljudi, ki se drenjajo pred okvirji in se vprašam, kaj počnejo grduni na tako lepih razstavah. Recenzija je samo kastracija. Po literarnem festivalu smo pili v parku, pesnice in pesniki, pred hotelom, katerega namen je obujati nostalgijo, dokler nas ni ob dveh zjutraj obšla skupina najstnikov in vprašala, zakaj ste tu? Pišemo poezijo. O moj bog, a tako kot Prešeren. Tako.
3: Najlepša hvala obema za prebrano. Vsi toplo vabljeni, da vas tile dve novi knjigi malo našponata, kot ste si lahko okusili, ne, gre za eno tako brezkompromisno literaturo, poezijo, ki bo, ja, od vas kot od bralca, bralke zahtevala malo več kot tist čigumi varianta, ampak vam bo pa tudi ogromno stvari dala. Preberte si seveda tudi prvenca, Pinotov prvenec Trgatanja, Veronikin prvenec. Dejte prebrati tudi ostale knjige iz Škucevih zbirk Visibilia in pa Lambda. Poslovili se bomo z enim komadom, tako malo, ker sta vidva povezana v literarnem smislu. Je en komadič od Propeller Heads, Echo in Bounce, ki sem ga hodila zarolati, kolikor ga bomo uspešno slišati. Najlepša hvala vama dvema in seveda veliko uspeha z novima zbirkama, da bi bile tudi ti dve zbirki tako udarniški v prostoru javnem, kot literati se mi zdi, da potrebujemo, ne, te recenzije pa nagrade pa ostale stvari, mogoče ne samo zaradi te, ker se nekaj gremo, pa ker nam to omogoča na dolgi rok tudi preživetje, pa štipendije, pa ostale zadeve, da smo zdaj še mečkan trdo realistični.
0: Najlepša hvala za vabilo.
2: Ja, hvala.
0: Jaz bi še enkrat povabil ljudi na Kviropisje 27.6. ob 8.00 v klubu Tiffany. Ti si rekla, da bo večer LGBT poezijem, prav za kdaj?
2: Bo 5. Septembra, pa predstavitev Seršena pičem nazaj bo pa 9. Augusta v galeriji Škuc, oboje v galeriji Škuc.
3: Aha, in še en čist kratko povabilo, Zala Hriberšek seveda vabi tudi na medgeneracijski literarni krožek. Več podatkov, kje se boste zbrali naslednji teden, boste našli na spletni strani Škuca, pa tudi katero delo bo obravnavano, tako da pridite se družiti na vse te dogodke in fajn berte, se slišimo spet naslednji mesec.

Amazing.

Potnik, zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent.

Pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami sva Nik in tehnik Beno. Danes poslušamo večino opusa dalaške blues pevke Lillian Glynn. Za začetek smo poslušali skladbe Wobble It A Little Daddy, Brown Skin Blues in Shreveport Blues. Lillian Glynn se je rodila okrog leta 1902 v okolici Dallasa, kamor se je v 20 letih tudi preselila. Med petjem v cerkvi jo je odkrila blues pevka Hattie Burleson, ki je v Dallasu vodila plesno dvorano Green Parrot in nekaj let poprej do smrti ustrelila ustanovitelja dallaškega časopisa za temnopolte Dallas Express, kar pa je morda zgodba za drugič. Vzela jo je pod svoje okrilje in Lillian Glynn je začela peti blues in vaudeville po raznih lokalnih ustanovah. Tekom ekspedicij na jug založbe Columbia se je Lillianin manager R.T. Ashford, ki je bil med drugim odgovoren tudi za kariero Blind Lemona Jeffersona, dogovoril, da posname nekaj skladb. Ker so se te uspešno prodajale, je na koncu med leti 27 in 29 iztržil 4 snemalne seanse, na katerih je posnela svojih 22 skladb. Poslušamo posnetke iz prvih dveh seans, na katerih jo spremljata pianist Willie Tyson in Oak Gaspard s tubo. Ostali inštrumentalisti pa žal niso znani. Lillian Glynn torej in All Alone and Blue, Dog in Me Blues, The Man I Love is Worth Talking About, Packing House Blues, Shake It Down in Where Have All the Black Men Gone.

Z obeh modrosti poslušamo teksaško blues vokalistko Lillian Glynn, ki je po ocenah zgodovinarja bluesa Paula Oliverja svojim opusom 22 skladb prodala okrog 10 tisoč plošč. Zadnje skladbe prejšnjega sklopa so nastale v New Orleansu, v naslednjem sklopu pa se selimo v Atlanto v leto 1929, kjer jo spremlja nova, tokrat belopolta zasedba. Verjetno Pete Underwood na trobenti, Taylor Flanagan s klavirjem in Perry Bechtel s kitaro. Zgodovinarji predvidevajo, da je vsaj tretjina skladb, ki jih je posnela, tudi njenih avtorskih, saj pri njih avtorstvo ni navedeno. Poslušamo skladbe I'm a Front Door Woman with a Back Door Man, Atlanta Blues, All the Weak Blues, Best Friend Blues in I'm Through Shedding Tears Over You.

Po letu 1929 se je Lillian Glynn umaknila iz glasbenega sveta in se povsem posvetila cerkvi. Preselila se je v Kalifornijo, se tam poročila in tam živela do svoje smrti leta 1978. Za konec poslušamo še skladbe Moaning Blues, Craving a Man Blues in Lost Letter Blues. Z obe modrosti pa bodo znova z vami 22. julija. Pa pa!

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Пойдете. Я будет ворота.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Can't stand the cold heart, it's that they have a heart to kill.

Russian knife. Fidel Cuba, Palestina, revolution knife. Fuck.

0: stop.
1: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
2: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

prihvatiš. Tvoje stopinje su tihe i ravno prav daleč stran. Povej mi kdaj hočeš in povem ti kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.